I gotta have faith.

Здравейте, не знаехте това по Magic започва, приятели, а сама ди днес ще си говорим за насекомите. Като започваме с произхода и разпространението им. Насекомите са се появили на Земята преди около 400 милиона години и са успели да оцелеят през множество промени в природата, включително след изчезването на динозаврите. Те представляват клас безгръбначни членестоногия, науката, която изучава тяхното разнообразие, устройство и начин на живот се нарича ентомология. Първите писмени сведения за насекоми се срещат в древноегипетски папируси. А днес са описани повече от 1 милион вида насекоми, което ги прави изключително разнообразна група животни. Те обитават почти всички части на света, от сухите пустини до планинските върхове, като се срещат на всички континенти с изключение на най-студените полярни райони. Насекомите също така, приятели, се придвижват по най-различни начини. Те пълзят, бягат, скачат, летят и плуват. Някои имат необичаен, дори плашещ понякога външен вид, докато други впечатляват с ярки цветове и своята способност да се приспособяват към околната среда. И ако искате да разберете повече по темата, то не сменяйте честотата.

Здравейте, приятели! Продължаваме темата ни днес. Не знаехте това? Сега ще си говорим за удивителните способности на насекомите. Те притежават множество способности, които им помагат да оцеляват и да общуват помежду си. Пчелите, например, използват специален танц, чрез който показват на останалите къде се намират източниците на храна. Те имат 5 очи и 2 стомаха, като един я служи за пренасяне на нектар. Въпреки че според старо твърдение, пчелите и бръмбарите не би трябвало да могат да летят, поне според законите на аеродинамиката, действителност техният полет е възможен благодарение на сложните движения на крилата им. Водното конче пък, приятели, е изключително бърз летец, като някои видове могат да достигат скорост около 60 км в час. Очите му са съставени от хиляди малки зрителни единици, които му осигуряват широко зрително поле. Пеперудите пък имат вкусови рецептори на краката си, с които могат да разпознават подходящи растения, а мухите обикновено остават близо до местата, където са се родили, макар че понякога вятъра може да ги отнесе и доста далеч. А по Magic е време за една музикална пауза.

Продължаваме днес. Не знаехте това, да си говорим за удивителните способности на насекомите приятели. Мравките, например, са сред най-впечатляващите насекоми заради своята сила, организация и способност да работят заедно. Някои видове могат да пренасят предмети, които тежат многократно повече от собственото им тегло. Те усещат вибрациите на земята чрез своите крака и така се ориентират, като следват химични следи от феромони, оставени от други мравки. Когато срещнат препятствия, пък някои видове могат да изграждат живи мостове от своите тела, за да преминат през него. А сега ще си поговорим и за светулките, които използват светлина, за да общуват и да привличат партньори, като различните видове имат характерни светлини сигнали. Водните кончета от своя страна пък също са забележителни със своето зрение и способността си да следят движещите се обекти. Богомолките се отличават от повечето насекоми с това, че могат да завъртат главата си и да поглеждат назад. Някои от тях достигат дължина около 13 см, а определени видове имитират формата и цветовете на цветя. Много често орхидеи, за да се прикриват или да привличат плячка. А такива насекоми се срещат в най-различни топли райони на света, включително в части от Африка. По Magic продължаваме с още любима музика от 80-те до днес.

Днес, приятели, посветихме времето ни заедно в Не знаехте това на насекомите. Като продължителността на живота им е много различна. Някои живеят само няколко часа или дни, докато други могат да оцелеят години при подходящи условия. Мравките, пчелите, осите и термитите са социални насекоми, които живеят в организирани колонии. В тях отделните индивиди изпълняват различни задачи, свързани с размножаването, събирането на храна, изграждането на гнездо и защитата му. А колониите, приятели, си имат сложна организация. Гнездата са устроени така, че да осигуряват подходящи условия за живот. Насекомите също така е важно да отбележа, че играят изключително важна роля в природата. Те опрашват голяма част от цъфтящите растения, включително много култури, от които хората получаваме храна. Освен това, служат за храна на птици, земноводни, влечуги и други животни, регулират числеността на различни организми и участват в разграждането на мъртва органична материя. Много видове помагат за разрохването и обогатяването на почвата с хранителни вещества. Благодарение на тези дейности, насекомите поддържат равновесието в екосистемите и имат огромно значение за живота на Земята. И с това си казваме чао за днес. Аз съм Ади и нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота, а сега ни оставим в компанията на любими песни от последните десетилетия.

Carbona con Gianni Wayne Sagbona.

0: за всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
1: Синкванон, пробиотик шампион.
2: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
3: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
4: Здравейте, драги слушатели. Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме в фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
5: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
6: От Мотул.
5: А филтри?
6: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
5: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
7: Една нощ, три сцени, вашият ритъм. Kings Valley Medical and Spa Hotel. Латиноритми с Калин Бельов и Ире Васкес. Балканско парти с Камелия. Evergreen хитове с Стефан Илчев и празнична петстепенна вечеря. Вижте пълната програма и резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или на 0883-244-544. Празнувайте в Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
8: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
9: Къде?
8: Е как къде? В StoreBG.
10: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени.

0: Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Британските легенди The Pistols се завръщат на живо в София на 17 октомври със специален гост Астън Харви от Freestylers. Очаквайте много реге, ска, дъп и брейкбит от The Pistols и Freestylers на 17 октомври в Топло Централа. Билети на thepistolsmusic.co.uk.
2: С медийната подкрепа на Magic FM. Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: О, Мите, как си?
2: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
2: За пръв път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
3: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5 евро и 59 цента за килограм. И бял боб леща на худ или грех пескадо 540 грама за 99 цента с Кауфланд Карт Екстра.
4: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
5: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.

0: евро гориво на ден. До края на годината. Виж пълните условия на credissimo.bg.
1: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
4: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
5: Magic Start.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Търговски кораб, плаващ под малтийски флаг, е ударен от дрон в Черно море. Инцидент е станал на 15 морски мили от брега срещу град Бяла, област Варна. Това става ясно от данни на дежурния координатор на районен център 112 във Варна. Сигналът за нападението над кораба Челси 3 е подаден в 1:57 през изминалата нощ. Обаждането е постъпило от дежурния на Варна трафик. По първоначална информация при удара са пострадали 12 души. Предприети са действия ранените да бъдат транспортирани до пристанище Варна. Сигналът е подаден на областната дирекция на МВР, морска администрация, главна дирекция национална полиция, националната служба за охрана, както и на местните власти, общината и дежурния в областната управа. Във Великобритания бившият шеф на МИ-6 е напълно убеден в твърдението на премиера Анди Бърнам, че Русия се е опитала да се намеси в референдума за Брекзит през 2016 година, въпреки изразените съмнения от десните партии в страната. Можете да бъдете напълно сигурни, че руснаците ще вземат

Всеки въпрос, който предизвиква разделение в политиката ни, било то Брекзит, независимостта на Шотландия или миграцията, и ще се опитат да разпалят напрежението, каза бившия шеф на Ми-6. Коментарите на бившия ръководител на разузнаването Ричард Мур идват въпреки настояването на Найджел Фарадж, че не е имал руска намеса. Лидерът на реформацията

0: Мащабна кибертака срещу стотици супермаркети във Франция доведе до пожари и унищожаване на хранителни продукти. Хакери са манипулирали системите за управление на хладилното оборудване, като температурата в някои витрини достигнала 50 градуса по Целзий. Премиер Себастиан Лекорню разпореди разследване, а властите координират действията си с европейските партньори заради опасенията, че са засегнати и други държави. Около 150 магазина, само за една от големите вериги супермаркети, са били поразени от кибератаката. Всички засегнати хранителни продукти са изхвърлени като предпазна мярка. Най-малко 4 души загинаха в Мексико в резултат на тежките метеорологични условия, свързани с преминаването на урагана Саймън и на тропическата буря Рейчел. 10 души се водят за изчезнали. Вчера Саймън се намираше на около 90 км югозападно от Тихоокеанското крайбрежие на щата Халиско. Националната метеорологична служба на Мексико прогнозира, че урагана ще продължи да се движи на северозапад, като постепенно отслабва. Очакваше се през нощта той да се приближи до крайбрежния град Масатлан, щата Синалоа, вече като ураган от първа категория. Тропическата буря Рейчел достигна сушата в Долна Калифорния през уикенда. Валежите, съпътстващи бурята, са причинили материални щети, наводнения и прекъсвания на електрозахранването в различни населени места на полуострова, съобщават местни медии. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Днес е облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. Духа умерен, в източната половина от страната временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
4: Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
0: Променена е организацията на движение през тунел Топли дол на автомагистрала Хемус. Всички превозни средства преминават двупосочно в тръбата за Варна. Промяната в организацията на движение е свързана с продължаване на цялостното завършване на основния ремонт в тръбата за София, а прогнозният срок е април 2027 година.
1: Сутрин с Митко Павлов.
5: Уважаеми, часът е 8 и 7 и какво да ви кажа? Мислих просто нещата да си дойдат на мястото. Да, включвам се без песен бърза. Включвам се просто за да пусна тези песни, които трябва да стартирам разсъмването. Мислих много небрежно и много лежерно да си влезем днес в утрото. Което... какво трябва да означава на мой си език? Може би е и така. Като казвам леко лежерно. Или не, или може би първо е така газарски и после леко и лежерно. Добро утро! При всички ситуации днес 13 октомври, аз съм Митко Павлов и започвам така.

Времето ще е 8.19, стартираме си нещата. Както подобава, естествено, няма на кой да кара рейс, ей, нема. Криза с недостиг на шофьори в градския транспорт, цялата страна се задълбочава. Проблем особено сериозен в София, Пловдив, Варна и Бургас. Няма значение, че те увеличиха там заплати и свиване на ръце, без да се решава реално проблема най-малкото с кадрите. Но не, брате, нема. 200

0: 80 шофьора не достигат, за да поемат всички курсове в София. Това са думи на заместник-председателя на Комисията по транспорт в Общинския съвет. Чакаме да пристигнат 100 шофьора от трети страни, но идването им се бави. От тях някои ще бъдат назначени като монтьори в сервизната база. Като кризата с шофьорите идва на фона на непрекъснато повишаващите им се възнаграждения. Аналогичен е случай и в Пловдив, където не достигат 150 шофьора, затова от града под тепетата се насочили към шофьори от Индия и от Азербайджан. Към момента 25 узбеки и 15 индийци возят пловдивчани. До момента не говорят български, но спазват стриктно разписанието. Очаква се в близките месеци още 100 шофьора на автобуси да пристигнат от Узбекистан и от Индия. Процедурите по наемането на кадри от трети страни са бавни. И вече близо година новите шофьори не могат да пристигнат у нас. В същото време фирмите за международни превози примават кадрите с по-високи заплати. Това е причина средната възраст на шофьорите в градския транспорт да е над 60 години. Няма разлика в заплащането на българския шофьор и на индиеца. Няма деление, че той е с по-нисък стандарт. За нас върши работа, кара автобус и щом нямаме претенции към него, си получава заплатата. Като... пред сериозни затруднения е изправен и градския транспорт в Бургас, където също има кадрови недостиг. Общинският превозвач търси шофьори, както и служители за сервизната база, включително електротехници и механици. Въпреки всичко, обслужват се нещата, да, с цената на извънреден труд, разбира се. Във Варна пенсионери, украинци и сърби возят жителите и гостите на града заради недостига. 40 човека са нужни още. Около 50 са пенсионерите, които все още работят. Кадри се търсят постоянно. И така, нали, насякъде. Стара Загора също има проблеми с това. И там търсят хора. Скоро се надяват да не могат да назначат индийци въобще. Веселия. Е, затова е. Не говориш с шофьора по време на движение. Той просто не може ти отговори.
1: Той да знае езика.

уважаеми, след като от провокации руснаците почнаха да си действат абсолютно директно, защото вече им чуш, че почнаха всеки ден някакви кораби нещо. И днес призори има подобни две информации. Не ми се влиза в темата, за съжаление, докато тук служби няма очевидно. Президент няма, министър-председателя, нали, също много-много. Той всъщност той си го има, но той си работи по една определена негова си. Негова си писта, която много-много не се връзва с нашата, дето има на приказка, но това е положението. Човека една седмица не мога да назове ни неща, чии са, дето се вика. Да, разбира се, чака се разследване, чакаме и помощ, но това е. Няма какво. Просто си спомням как за един дрон, който беше паднал в някаква царевица, беше станал бум-бурум-бурум и посланици се викаха, нищо тук, страси. Трябва и спокойно. Руският трафик на ботове в социалните мрежи е спаднал драстично през последните два дни, след като Украина започна да атакува.

най-големите центрове за данни на Яндекс. Вчера бе проведена третата атака, като Cloudflare съобщи, че трафикът от мрежата на Яндекс е спаднал до 0,4% от максималния брой заявки, регистрирани през последните две седмици. Първоначално той спадна до около 57%, когато Украйна атакува първият център за данни в Русия, където са разположени два суперкомпютъра. След това бе спрям втори по-голям кампус на Яндекс. Вчера и още един. Как се отразява това на ботовете? Унищожаването на тези центрове за данни нанася критичен удар по бот-фермите върху автоматизацията и мащаба. В центрове за данни се помещават основните суперкомпютри на Яндекс. И тъй като работата на Яндекс, GPT, облачните API беше сериозно нарушена, фермите за ботове загубиха много важен регионален инструмент за генериране и превод на масова пропаганда. И което е много важно, това оказва огромно въздействие върху индексирането и популяризирането. Автоматизираните уеб роботи, които разпространяват, копират и класират хиляди фалшиви пропагандни сайтове, сега са напълно блокирани. Това са думи на анализатори, не само и просто ви го цитирам. Те сочат, за пример, рязкото спадане на подкрепата в социалните мрежи на няколко десни страници в Германия, които раздухват омраза срещу украинци и в Полша, не само в Германия. В България пък има съществено намаляване на посещенията на акаунти, които подкрепят Възраждане, както и такива еднолични инфлуенсери, като Карбовски, примерно, или Дачков. Но рязък спад има в лайковете им. Яндекс е руски еквивалент на Google, а услугата Яндекс Клауд съобщава, че поне 84 услуги в момента са офлайн. Да видим до какво ще доведе, защото възстановяването на услугите на Яндекс ще отнеме много месеци, защото е сложно. Няма откъде си купат памет, нали, тук пишеше. Няма откъде и разни други неща да купат, просто защото са поръчени напред, поради недостиг точно на някои, кажи го, компоненти за такива суперкомпютри и сървъри. Така де, но е весело и очевидно те първо предстои.

0: Нови колекции и специални оферти във верига спортни магазини SLS Rossignol.
1: Бяло чайно дърво, лютива мента, екалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
2: Мам, бе, баба, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
1: Виетнамско чудо?
2: Да, оригиналът на Дансон.
3: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята суперсила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фондация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
7: Къде?
6: Е как къде? В StoreBG.
8: Британските легенди The Pistols се завръщат на живо в София на 17 октомври със специален гост Астън Харви от Freestylers. Очаквайте много реге, ска, дъб и брейкбит от The Pistols и Freestylers на 17 октомври в Топло Централа. Билети на thepistolsmusic.co.uk.
9: С медийната подкрепа на Magic FM.
10: Сутрин с Митко Павлов.
11: Уважаеми, ако трябва да ви занимавам с някакви кодове, не мисля, че трябва да го правя, просто защото вчера някакви кодове навсякъде ми обяснявах, че има за днес. Днес половината места, от които вчера ги бяха закодирали, са ги откодирали и вече няма кодове, но няма значение, дават го да вали в Източна и Южна България. Разбира се, синоптиците, кой съм аз да се сравнявам с тех. Иначе, по прогнозка, температурите без съществена промяна спрямо вчерашните привечер, максимални между 10 и 15 за София около 11. По планините облачно, ветровито, с валежи от дъжд, значителни количества дъжд в района на Централен Балкан, на Родопите, на Странджа и на Сакар, максимална температура горе около 6 градуса на 1000 метра, на 2000 около 1 и е възможно да прехвърчи снежец. В сряда по-голямата част от страната ще се задържи с облачно време. Все още на места в Южна и Източна България ще вали, но доста по-слабо. Умерен до силен вятър от север, хладно

средата на октомври. Сутринта около 3-5 градуса, максимални за деня 11-15. През нощта срещу четвъртък влежите насякъде би трябвало да стопират и в четвъртък може даже да има и слънчево време. Като това е, като прогнозка, мерси. 9 без 20, все пак има си неща, дето са важни. Благодаря. Аре, мацай!

Уважаеми, не съм наясно дали сте разсънени вече за хороскопче или пък да го задържа още малко. Не знам какво да направя. Той е 9 без 20 и... Окей. Значи госпожа Пенчева написала: в деня на грехопадението може да ви се наложи да избирате между добро и зло. Така. Виж, тук вече няма никакви неща на страни и някакви пинези. Всичко си е дирекшен, бате. Значи, когато Луната преминава през дълбоките и мистични води на Скорпиона, пише дамата, небесната конфигурация ни поставя пред огледалото на истината. Това не е момент за повърхностни разговори, не. Небето ни приканвало да свалим маските, да разкъсаме илюзиите и да погледнем право в центъра на своята душа. Двойствен ден, е написала жената. Ако обръщате внимание на знаците на съдбата, които насякъде ще ги срещате през деня, то ще може да определите дали държите правилен курс. Необходимо е да се опитате да поддържате мислите, душата и тялото си чисти и да не вредите абсолютно на никого. Желателно е да останете пасивни. Най-добре е да прекарате деня си в уединение. Количеството контакти следва да се ограничат днес. Ако все пак имате активни контакти, не взимайте бързи решения. Много ви моля. Днес не трябва да тръгвате на пътуване, т.е. на пътешествие, извинявайте. Не трябва да късате цветя и не трябва да режете клони. Ако сте го решили, днес не. Ако днес се разболеете, много тежка история ще се случи. Жената почти си кълне с този хороскоп, гати. Сексът днес тя не го препоръчва, но ако се стигне до там, е написала, че е необходимо да бъдете много внимателни в интимните си взаимоотношения и да се използват по-леки форми на интимност. Ако косата ви се заплете на сън, това показва, че бъркате понятията за добро и зло, след което от време на време приемате бялото за черно или черното за бяло. Много добър ден е за молитви, за четене на свещени книги, за търсене и намиране на духовен учител, но това трябва да се прави след секса. Така че вижте, вие си разпределете времето, аз доверие ви имам.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

Уважаеми, непрекъснато има някакво инфо изнета за някой хванат тук с наркотици, някой хванат там с наркотици. Не е нещо, което мога да ви трогна и да кажеш нещо ново, не казваш ми тачки, да не ни губиш времето. Не. Това обаче, което най-много ми харесва в подобен род публикации, е креативността на някои мулета. 36 годишна, цитирам, бразилска гражданка е задържана на остров Бали с над 4 кг течен кокаин, скрит в две туби, т.е. не туби, скрит в две шишета, които се предполага, че трябва да съдържат такъв, как се каже това, душгел. И другата част си е била инжектирала в дупето. С някакви, не знам, някакви, как така си инжектира дупето? А, поставила си нещо като импланти в дупето. Според полицията, наркотика е бил разпределен в основни 4 опаковки. 2 по 1 литър, т.е. 2 литра, представени като шампуан. Разни други дребни продукти за лична хигиена. И в крайна сметка, след като няколко пъти проверили жената и се е стигнало и до скенер, се оказва, че в дупето има също така кокаин. Твърдо решени сме да гарантираме, че няма място за незаконен трафик на наркотици в региона на Бали. И в крайна сметка жената е признала, сега ще получи вероятно доживотен затвор, защото Индонезия прилага едни от най-строгите наказателни режими за наркотрафик, включително и смъртно наказание, между другото. Но случая идва на фона на други разследвания за трафик на наркотици в Индонезия. Юли, аз си го спомням, че го бяхме вкарали в програмата, един пилот на самолет от Малайзия бе арестуван за контрабанда над 70 000 таблетки екстази, както и за управление на самолет под въздействието на метамфетамин, МДМА и кокаин. И него тогава го бяха хванали просто защото беше се държал изключително забавно на летището. Малко така превъзбуден, леко. И се бяха усъмнили митничари.

0: на цената на едно с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница хорцето, 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
3: Synchronon – пробиотик шампион!
2: Навън захладня, прати студа да спи другаде. В спално бельо БГ те очакват одеяла под 5 евро, зимни олекотени завивки под 10 евро и хавлиени халати с качулки от 100% памук под 15 евро. Спално бельо БГ – гигантът в домашния текстил.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
6: При хрема какво да взема?
7: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
6: Къде да ги намеря?
7: В аптеките. На много достъпна цена.
8: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
6: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
8: Най-продаваните капки за нос в България.
9: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG.

0: класически и дървени играчки. Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки. Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели. Да, ще ги откриеш в StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: В ефир. Онлайн. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
3: Още един кораб е потънал край българския бряг след удар от дрон. Това обяви премиера Румен Радев в свой пост. Само преди минути, по време на извънредно заседание на съвета за сигурност към Министерския съвет, получихме информация за друг ударен кораб на 17 мили източно от Крапец, който е потънал и има един спасен член на екипажа, съобщи Радев. По-рано стана ясно, че 3 дрона са поразили кораб в Черно море, който е плавал под малтийски флаг. Инцидентът станал на 15 морски мили от брега срещу град Бяла област. Варна.
4: Корабът е Челси 3, плаващ под малтийски флаг и регистриран в Одеса, собственост на Украина. Само преди броени минути екипажът на кораба бе успешно преведен в пристанище Варна. На 5 от членовете на екипажа се оказва медицинска помощ поради леки, по наша информация, наранявания. Това е абсолютно недопустимо. Поредна атака в непосредствена близост до българските териториални води. Логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация. Затова днес ще извикам за разговор посланник Митрофанова.
3: Предстои разговор на Радев и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Международният валутен фонд повиши рязко прогнозата си за очакваната средногодишна инфлация в България от 3,8 на 4,9 на 100 спрямо пролетната си оценка. В октомврийското издание на доклада Световните икономически перспективи МВФ понижава и прогнозата за растежа на българската икономика от 2,8 на 2,6 на 100. Фондът очаква дефицита по текущата сметка да достигне 8% от брутния вътрешен продукт през 2026 година при прогнозирани през април 4 на 100. Прогнозата е за забавяне на икономическия растеж в еврозоната до 1,1% през тази година. Двама турски граждани са задържани в Германия във връзка с пожара на 23 септември в наземна станция в Полша на спътниковата услуга Starlink. Според полските власти зад случилото се стои Русия. На двамата турски граждани ще бъдат повдигнати обвинения за извършване на саботажни действия по заповед на чуждо разузнаване. Пожара през септември станцията на Starlink в централна Полша обхвана нейното електрозахранване и резервен генератор. Тогава Варшава заяви, че според нея това е саботаж, който цели да наруши интернет връзките, включително тези на украинската армия. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че обмисля да отстрани от поста и американската посланичка в Гърция Кимбърли Гилфойл. Разглеждаме този въпрос, не сме доволни, заяви кратко Тръмп. В понеделник американски и гръцки медии написаха, че Тръмп мисля възможността за отстраняване на Гилфой от поста и по повод за това били публикации в американски медии за поведението на дипломата преди да поеме поста в Атина и информацията за нейни действия по време на мандата и в Гърция. В публичното пространство е известен факта, че тя е имала връзка с първородния син на Тръмп, Доналд Тръмп младши, и че 4 години е била негова годеница. През изминалите дни в американската преса се появиха твърдения, че Гилфойл е поискала от поддържинг на Тръмп пари в замяна на осигуряване на достъп до член на правителството на САЩ. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
5: Времето със съдействието на Натурфарма.
6: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
5: И със съдействието на
7: Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
3: Днес е облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. Духа умерен, в източната половина от страната временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса. Продължава ремонта на фуги на две съоръжения по автомагистрала Марица в област Хасково, селскостопански надлез при 109-я километър и моста над река Каламица при 110-я. И на двете съоръжения се работи в платното за Пловдив. При изпълнение на планираните дейности поетапно се ограничава движението на автомобилите в активната изпреварващата лента, като трафикът преминава в свободната. Очаква се ремонта да завърши до края на октомври.

0: Sutrin s Mitko Pavlov.
1: 9:48 минутки, приятелчета, е в момента. Аз продължавам, разбира се. Абе, каквото направи, се е хубаво. Виж, просто няма. Каквото направи, дедът, се е хубаво. Както и да го мислиш, каквото и да правиш. Три жени, пет неща. Всичко окей. Чай, че се чуда за Тръмп ли да ви прочита нещо, защото съм се смял много сутринта. Амаре, след малко. Хакери са взели под контрол хладилни системи в стотици супермаркети във Франция през нощта срещу понеделник 12 октомври, като дистанционно са задействали принудително размразяване и са вдигнали температурата в фризерите до 50 градуса. Нападателите са използвали уязвимост в софтуера на една датска компания. Хранителните стоки в засегнатите магазини са били унищожени, щетите са за милиони евро. Има и данни за възпламеняване на оборудване. До момента не са установени кои са го направили. Нападението е започнало пред нощта на неделя срещу понеделник и е засегнало контролния софтуер на хладилни витрини, като цел са били по-стари версии на системата, която ги управлява. Хакерите са включили вградено автоматично размразяване, което е работило в продължение на около 6 часа през нощта. Според различни френски медии са пострадали между 250 и 300 магазина, като Carrefour съобщиха, че 80 от неговите 6000 магазина във Франция са били атакувани, като по-голяма част от веригата не е пострадала. Само в два супермаркета в Елзас има по-сериозни загуби. Проблемите с тези устройства не са нови. През август изследователи от една компютърна

платформа публикуваха доклад за скрит механизъм в контролерите на фирмата, която се грижи за софтуера на фризерите, който може да бъде използван за намеса в работата на хладилните и на фризерните уредби. Още през 2025 Американската агенция за киберсигурност предупреди за сериозна уязвимост точно в тази платформа. Как са планирани хакерите в атаката, за сега не е много ясно. Но това е. Хибридна атака 1, хибридна атака 2, хибридна атака 3, не знам, но хакери размразиха фризери на стотици супермаркети във Франция. Now this man right here.

e ti se dici se smesci to je ti vika, ajde, Django е... Така. Сега искам да ви прочета нещо, уважаеми, което... Би то от една страна е много смешно, от друга страна изобщо не е смешно и даже е доста сериозно, тъй като не се обръща достатъчно внимание на, на насилието от към обратната страна на монетата, т.е. от към слабия пол към силния пол, нали, клишетата слаб и силен пол, които за мен са абсолютно размити, но и нямат значение, но все пак, окей, да говорим с обществено признати клишета. Таксиметър-шофьор в Гана твърди, че е бил жертва на сексуално насилие от три жени, които първоначално го наели да ги превози до определен адрес. Мъжът разказва, че след като го примамили в жилище, жените заключили вратата и се възползвали от него сексуално. Шофьорът обяснил, че познавал бегло от трите жени. Според разказа на мъжа, веднага след влизането му, кажи го, в жилището, една от жените заключила входната врата. След това трите започнали да го докосват против неговата воля и така го атакували сексуално. Шофьорът твърди, че се опитал да се съпротивлява, но жените били физически по-силни и не успял да излезе от апартамента, след което, нали, се съвкуплили с него. Да. Освен преживяното насилие, мъжът посочва, че жените не са заплатили и за извършената таксиметрова услуга от него. След случката, таксиметровият шофьор си тръгва и отива в полицията. Според твърденията му обаче, служителите на реда не приели сериозно неговия разказ и така бая са му се посмели. Тук отдолу има на адвокати, нали, думи, съвети за мъже преживели насилие от жени и така, и така, и така, и така, и така, и така. Не е ясно до момента дали по конкретния случай е започнало официално разследване и дали, дали срещу трите жени са предприяти действия. Но първо ти, нали, ти очевидно си ги познавал, после се качваш в апартамента, то е нарисувано, деца, вик. Но това е. Аз просто си представям в районното в Гана, уният деца го посрещнали просто и присъствали на разказа му. И по неговите думи са му се посмели. Но както е, да не бъдем груби. Това бе.

приятели, не знам кой какъв агент е, кой е руски, кой не е, нали, тук те нещата ще станат все по-страшни. Има още две седмици до изборите в България, предполагам, че много реки ще се излеят тук специално, защото все пак тук, каквото и да си говорим, нашите руски приятели имат дълбоки корени и традиции. Много повече, отколкото в други наши съседни държави, дори да не говорим чак толкова надалеч. Та тепърва предстои най-веселото. Но това, което много ми хареса е, че президента на щатите, Доналд Тръмп, знаете, той предложи премаливането на Атлантическия или Тихи океан на океан на Тръмп или океан на американците. Каза, че има два варианта. Като това се случи в събота, и го бяха разпукали навсякъде. Затова извинявайте, че ви занимавам с отминали неща, ама президентът, който вече обяви намеренията си да преименува Мексиканския залив на Американски залив, а езерото Онтарио на езерото Америка, заяви, че страната ще се нуждае от река. Тоест, какво има предвид? Значи, имаме Мексикански залив, имаме красиво езеро, говорим за... Той го спомена това в контекста на преименуванията им. Сега обаче някой каза, нуждаем се от река. Така че не искам да променям името на река Хъдзън. Имаме нужда от река и от океан. Ще го наречем океана на Тръмп или океанът на американците. Преди да си тръгна, мисля, че трябва да имаме океан на наше име и също така трябва да добавим и голяма река. Предишната изпълнителна заповед на Тръмп за преименуването на езерото Онтарио не принуждава Канада да приеме промяната. Google обаче предизвика фурор, когато преименува Мексиканския залив на Американски залив в приложението си за карти на територията на щатите. Тръмп се опита да преименува центъра Кенеди на свое име, обаче не, това не се случи. Предложи идеята Ню Мексико да бъде променен на Ню Америка, щата имам предвид. Ормузкия проток да бъде преименуван на пролива Тръмп, но до момента не е осъществил нито една от идеите, нали, които ви казах. Но сега човека търси океан, търси река.

0: А каква е вашата кашлица?
1: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
2: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
0: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
2: Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
3: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
4: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
5: С медийната подкрепа на Magic FM.
6: Одобряваме ли цената на горивата? Ами, не! Но в Кредисимо одобряваме по 100 евро за гориво за нашите клиенти. Кредисимо дава по 100 евро за гориво на ден до края на годината.

0: Допълнителните условия на credissimo.bg.
1: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Британските легенди The Pistols се завръщат на живо в София на 17 октомври със специален гост Астън Харви от Freestylers. Очаквайте много реге, ска, дъп и брейкбит от The Pistols и Freestylers на 17 октомври в Топло Централа. Билети на thepistolsmusic.co.uk.
5: С медийната подкрепа на Magic FM.
6: Сутрин с Митко Павлов.
7: Уважаеми, 10 до 24 минутки в момента. Прогнозата за време е за валежчета днес. Температури максимални между 10 и 15. За София отново около 11-12, както беше вчера след обед или по-скоро при вечер. По планините не става много за мандрадор. Над 1200 метра около 6 градуса, над 2000 около 1 максимална температура. Това чакат значителни валежи за централно на Стара планина, за Родопите и Странджа. За утре само секунда да погледна. Утре метеоролозите казват, че пак ще се задържи предимно облачно, но пък този път валежите ще бъдат по-изолирани, главно южна и източна България, и ще спират. Температурите остават абсолютно същите. Вече в четвъртък е възможно да се покаже и слънчице. Не, че се кълнат в майка си, нали, но възможно е слънчице в четвъртък. Иначе температурите са същите. Октомври, брате, какво да е?

Така е. Няма какво. Момчета, има от време на време възмездие към нас, нали? Защото това, змийските неща, сега, каквото да си говорим е... Как да е? Чай да отида към публикацията, да кажеш, че нещо се отметам на някъде. Градските птици отлитат средно с около 1 метър по-рано, когато към тях се приближи жена, отколкото когато ги доближава мъж. Необичайният резултат е установен при едно много доста мащабно изследване, което се е случило в 5 европейски държави, но публикуване вече в едно научно списание, казва се People and Nature. Авторите подчертават, че за момента не могат да посочат сигурна причина за наблюдаваната разлика, т.е. защо птиците отлитат по-рано, когато ги доближи, тръгне да ги доближава жена и защо почти до последно чакат преди да отлетят, когато ги доближава мъж. Проучването е проведено в паркове в Чехия, Франция, Германия, Полша и Испания. Участвали са 4 жени и 4 мъже. Абсолютно всичките са орнитолози. Приближавали се по един и същи начин към птичките. По права линия, с нормална, постоянна скорост. И така. И са записали 3000 реакции на птици от 77 вида, като абсолютно всичко е било едно и също. Птичките

реагира ли с уплах, когато тръгне да ги доближава жена, много по-рано, отколкото когато тръгне да ги доближава мъж. Виж, щом една птичка знае, а ти не се научи, братко, толкова години, какво си говориме? Бъди гълъб. Его е, човека финансов министър стана.

0: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овче купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в квартал Овче купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!
1: Есента влиза в кадър.
2: Или на бързи обороти.
1: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
2: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
1: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
2: Сезонът се сменя.
1: Стилът също.
3: При хрема какво да взема?
2: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
4: Деца, майка ви е на диета.
5: Леле, закъсахме го.
6: Пак пиле и салати всеки ден.
2: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
7: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
2: Зоновивълшебства.com.
5: Мама, те много вкусно готвят.
8: Една нощ, три сцени, вашия ритъм. Kings Valley Medical and Spa Hotel. Латиноритмис Калин Бельов и Ире Васкес. Балканско парти с Камелия. Evergreen хитове с Стефан Илчев. И празнична петстепенна вечеря. Вижте пълната програма и резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или на 0883-244-544. Празнувайте в Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
9: Да! Точно така! В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
10: Къде?
9: Е как къде? StoreBG.
11: Ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
12: Областният управител на Варна Мариус Мърков даде повече подробности за ударените тази нощ два търговски кораба в Черно море. По думите му, на ударени около 2 през нощта кораб е имало 15 души, 7 от Украина и 8 от Азербайджан. Плавателният съд е потънал, от него има моряци, които са успели да се спасят.

0: Пасети в момента са на спасителни плотове. Близо от тях има кораб, който ги спасява. Съобщава се за 4 спасени и не е ясно в какво състояние са. От другия кораб, край Бяла, има 6 пострадали, от които един е с леки изгаряния. Той е в многопрофилната болница за активно лечение във Варна към ВМА. Другите 5 са с леки наранявания в Света Анна. По случая с Ива Михайлова трябва да се отбележи, че българското общество се е отърсило вече от темата за Северна Македония. Преди години отношението към страната беше като за най-романтичната част от българската история. Това каза журналиста Петър Колев пред Нова. Той посочи, че никой от нас не знае как Ива Михайлова се прибрала, но важното е, че младата жена ще получи нужното лечение в болница Пирогов. Журналистът адмирира адвоката на Михайлова за това, че е извел от Северна Македония. Колев каза, че македонските българи са тези години се наслушаха на много приказки, как българските институции, държава и общество ги защитават. Той припомни случая с Спаска Митрова, която е влязла в затвора заради бракоразводно дело, разболяла се и починала. 30 години приказки и романтика, така журналиста определи отношението на България към сънародниците ни в Северна Македония. Имаме структурни дисбаланси при търговията, много затруднения, много регулации за по-малко играчи на пазара. Това отбеляза пред БНР икономически анализатор Преслав Райков, след като председателя на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова съобщи, че има надценки до 150% на някои хранителни продукти, сериозни разлики между доставните и продажни цени и допълнителни разходи, които се прехвърлят върху потребителите. Майя Манолова тежко катастрофира с тези изказвания. Предоставиха се много икономически грешни факти. Взе едни европейски индекси и обяви, че имаме 150% надценка. Като гражданин се чувствам всичко друго, но не и защитен, виждайки, че Комисията за защита на потребителите има такова тежко неразбиране и популистко представяне на икономически данни, каза Райков и допълни. Ако погледнем данните, веригите генерират огромен дял от това много български производители да реализират своята продукция в България и в чужбина. Госпожа Майя Манолова сбърка тежко, първо в икономическата логика, второ в представянето на данните. Руски дронове са поразили товарен терминал в украинското пристанище Николаев, съобщи областния управител, цитиран от Reuters. Нанесени са материални щети, отломки от свалени украински безпилотни апарати са повредили индустриални сгради в град Новоминск в руската Ставрополска област. В района се намират големи химически заводи, уточнява агенция Reuters. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес е облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. Духа умерен, в източната половина от страната временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
4: Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
0: Тежка катастрофа е станала тази сутрин в дефилето преди Владая. Става ясно от кадри във Фейсбук. На тях се вижда автомобил смачкан до неузнаваемост. От агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че движението по пътя София-Перник в района на Владая се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа. АПИ съветва шофьорите да се движат с повишено внимание.
1: Love.

0: всичките неща.
1: Да, да, така.
0: И че само при големите идва любовта.
1: Любовта при тях завинаги остава тя, остава тя. И в плен са всичките.

0: всичко е за малките, всичко е за тях.
1: Всичко е за тях.
2: Сутрин с Митко Павлов.
3: Добро утро, уважаеми 10:08. След Турция, между другото, приятели, Гърция забранява на социалните мрежи за деца под 15 години, като мярката влиза в сила от 1 януари 2027 година и Гърция на път да стане една от първите държави в Евросъюза, която ще забрани на деца и младежи под 15 да използват социални мрежи. Още през април премиера им заяви, че подобна промяна и по-скоро подобна забрана предстои, но в крайна сметка това вече ще се случи от 1 януари. До година. Съвсем сериозничко. Чай само да нещо да видя. Не е такова. Добре. Махам го от тука и ще отивам към социалните мрежи, защото това ми беше идеята, ама си избрах. Но, да. Приятели, предполагам, сте или сме, не знам дали да се изразявам в единствено или в множествено число, но да кажем сме свикнали технологичните гиганти да събират колосални количества данни за нас като потребители, но алгоритмичните заключения на Амазон успяха да прекрачат границата между персонализираната търговия и откровената подигравка. За какво става въпрос? Нали, тук само да не се пенявиме без по никакъв начин нищо да се разбира. Всичко започва след като една потребителка сподели в Threads скриншот от малко известна секция в профила си в Амазон. Раздела съдържа директни предположения, които платформата е изградила за нея на базата на предишните й покупки. Тоест, нали, самите алгоритми си правят профили, какво ти предлагат. Ти правят профил, какво да ти предлагат повече и повече и повече. Най-фрапиращото сред тези заключения на ботовете е заключението на алгоритъма в нейния профил. Написано е, че тя има плоски задни части. Публикацията много бързо трупа, изключително много преглеждания и отдолу има вълна от коментари от други потребители, като споделените от тях данни очертават картинка, която варира от откровенно комична, трябва да ви кажа, някои от нещата, дед ги четох, съм се смял с глас, но пък има и някои доста обидни. В профил на една жена системата категорично отбелязва, че тя няма приятели, като паралелно с това я е класифицирала като 50 годишен бял мъж. Друга клиентка с изненада открива констатацията, че от 10 години не е носила дрехи с размер М. А трета е видяла безпощадни и твърде интимни описания на формата на тялото й. Някои от изводите звучат обезпокоително. Потребителка потвърди истинността на изненадващо наблюдение на Амазон, според което тя чете в Kindle на телефона си, докато стои на тоалетната. Наред с смущаващите примери се появяват и абсурдни твърдения. Примерно, алгоритъма е събрал отделни купувачи, като ги е сортирал по техните предпочитания към мускулисти брюнетки,

редовна сезонна смяна на дрехи за декоративни фигури на гъски или пълна неспособност да опазят живо растение от дома. Всеки, който желая, между другото, да провери какви заключения направил алгоритъма за него, може да го направи през своя профил в уеб-версията обаче на Amazon. По-лесно за намиране в уеб-версия. Опцията се намира в главното меню за управление на вашия акаунт в подраздел Manage Your Information. В мобилното приложение, ако не се лъжа, пъти минаваше през менюто за пазаруване, Shopping Preferences и секция About You. Като тези необичайни разкрити за пореден път повдигат въпроса за мащаба на цифровото профилиране. Но има забавни примери, признавам си. Особено с това ти си 50 годишен бял мъж. Пътя жена.

О, сутрин, сутрин, не, ами, много ти се моля. А, между другото, малко положението е Батман е Батман е, приятели. За какво говоря? Супергероите са сред нас и това няма как да си го измисля. Гръцката брегова охрана спаси жена, паднала от круизен кораб в района на Закинтос. 44-годишната жена е паднала зад борда на туристически круизен кораб в петък, 9 октомври. Веднага след подаването на сигнал към гръцките власти е стартирала и акция по издирването и участвали са няколко катера, хеликоптер на военно-въздушните сили, като един ден по-късно, т.е. тя е прекарала 24 часа във водата, жената е открита на 72 морски мили югозападно от Закинтос. Тя е била със спасителен пояс и в съзнание. До момента не е ясно как точно жената е паднала от борда на круизния кораб, как точно, между другото, защо е паднала и със спасителен пояс. Това също не е много ясно, защото от екипажа са казали, че не са и не е имало време за реакция да им мятат спасителен пояс, защото не са видяли точно къде е паднал. И 24 часа във водата. Е, това е. Аз ви казвам, че героите са си живи. Супергероите.

0: Кредисимо дава по 100 евро гориво на ден. До края на годината. Виж пълните условия на kredisimo.bg.
1: Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница хорцето, 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Rossignol.
4: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
5: Синкванон, пробиотик шампион.
6: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
7: Една нощ, три сцени, вашият ритъм. Kings Valley Medical and Spa Hotel. Латиноритми с Калин Бельов и Ире Васкес. Балканско парти с Камелия. Evergreen хитове с Стефан Илчев. И празнична петстепенна вечеря. Вижте пълната програма и резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или на 0883-244-544. Празнувайте в Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
8: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвяне в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
9: Баба, сигурна ли си, че ще успееш да гласуваш?
10: Естествено.
11: Постави картата. Направи своя избор. Провери и потвърди. Готово.
9: Бабо, ти вече гласува. А какво очакваш? Хайде да си направим една снимка.
10: Може.
11: Машинното гласуване е лесно, на всяка възраст. Твоят глас, твоят избор.

Уважаеме, ти нещата мислиш, че си ги изтървал, обаче като го прочетеш това нещо и разбираш, че ти си много, много добре, приятелчета. Нещата тръгват. В Сингапур се проведе първият по рода си боксов турнир само с роботи. Виж, то това миналата седмица още беше се случило. Състезанието е било разделено в две категории. В леката категория са участвали роботи с височина 1,30 и тегло 35 кила. В тежката категория са състезавали роботи с ръст 1,73 и тегло до 75 кг. Като двубоите са показали как бързината, силата и реакцията на хуманоидните роботи могат да бъдат проверени в реална ситуация. Според организаторите, битките са поле за изпитания на възможностите на машините, а не само форма за забавление, защото имало и залози.

0: Magic. Музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.
3: Уважаеми, нещата ти от към бездейство трябва да се разделим, но съвсем за малко, естествено, имаме си традиции. Утре след новините в 8 съм на ход, сега две песни и новинки. Да ви е много весел ден от сърце.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Kaufland театрална те очаква с големи

0: отстъпки. Тази седмица в главната роля е печено кашу. XXL размер. 1 кг за 12 евро и 99 цента. С Kaufland Card Extra. Kaufland театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, елай научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
2: Навън захладня. Прати студа да спи другаде. В спално бельо БГ те очакват одеяла под 5 евро, зимни олекотени завивки под 10 евро и хавлиени халати с качулки от 100% памук под 15 евро. Спално бельо БГ. Гигантът в домашния текстил.
3: А каква е вашата кашлица?
4: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
5: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
3: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
5: Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
6: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
7: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
8: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
9: Британските легенди The Pistols се завръщат на живо в София на 17 октомври със специален гост Астън Харви от Freestylers. Очаквайте много реге, ска, дъб и брейкбит от The Pistols и Freestylers на 17 октомври в Топло Централа. Билети на thepistolsmusic.co.uk.
10: С медийната подкрепа на Magic FM.
11: В ефир. Онлайн. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
12: Външният министър Велислава Петрова е разговаряла с партньорите на България в Европейския съюз и НАТО за съдействие при установяването на произхода на дроновете, атакували търговски кораби в Черно море, както и за засилване на наблюдението над въздушното и морското пространство на страната. Това съобщи тя в профила си в X. Атаките представляват грубо нарушение на международното право и принципите за безопасно корабоплаване. Сигурността на Черно море не е разделна от сигурността на Европа. Свободата на корабоплаване и безопасността на цивилните екипажи трябва да бъдат приоритет, пише още Петрова. Тя напомня, че предстои среща на премиера Румен Радев с руския посланик у нас Елеонора Митрофанова. Това е поредната опасна ескалация на войната в Украина. Трябва да подкрепим всички дипломатически усилия за нейното прекратяване, подчерта Петрова. От Демократична България обвиниха Румен Радев и Илияна Йотова в политика на снишаване пред Русия и настояха за незабавни дипломатически отбранителни мерки. Политиката на снишаване на Радев и Йотова пред Русия не впечатли Путин, заявиха от ДБ в позиция до медиите. Днес вече е ударен украински кораб с украински екипаж съвсем близо до териториалните води на България с три руски дрона, а втория е потънал до Крапец. Властта трябва да се извади главата от пясъка, се казва в позицията. От формацията настояват за 5 спешни мерки. Привикване на руския посланик Елеонора Митрофанова и връчване на дипломатическа нота, искане на гаранции от Русия за прекратяване на атаките, спешни консултации с НАТО и слушване на премиера и ръководителите на службите в парламента, както и разполагане на адекватна противовъздушна отбрана по българското Черноморие с подкрепата на Алианса. От ДБ твърдят, че още при предишните обсъждания на атаките службите са разполагали с информация, сочеща Русия като извършител. Според тях властите не са предприели достатъчно категорични действия, въпреки отправените по-рано искания за дипломатическа реакция. Затрудненото движение на стоки през Черно море и ръста на цените на горивата води до скок на цените на стоките. През зимата ефектът от икономическите и транспортните проблеми ще се появи във всички сектори, затова ролята на комисията

0: защита на потребителите е важна. Това каза Николай Вълканов от Сдружението за модерна търговия пред Нова. Той обаче посочи, че извадените от Майя Манолова примери за надценки в търговските вериги са частни случаи и не може да се правят заключения за практиките на търговците. Също така отбеляза, че разликата между покупната и продажната цена не означава печалба. Нарушение и общо поведение на всички търговци. Вълканов каза още, че разликата между двете цени всъщност идва от разходите за транспорт, труд, енергия, реклама, бракуване, съхранение, обработка и други. Експертът подчерта, че данните, които КЗП изнесе, те първа ще се проверяват. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И със съдействието на...
3: Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
0: Днес е облачно и дъждовно. На места в централна и източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. Духа умерен, в източната половина от страната временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5 евро и 59 цента за килограм. И бял боб, леща, нахут или грех паскадо 540 грама за 99 цента с Kaufland Card Extra.
1: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
2: Молбе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
1: Виетнамско чудо?
2: Да, оригиналът на Дансон.
3: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
4: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята супер сила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фондация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
5: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG! Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
6: Къде?
5: Е как къде? В StoreBG!
7: О, Мите, как си?
8: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
7: Явно не знаеш за Остеомув.
8: За пръв път го чувам.
7: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
9: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овче купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в квартал Овче купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!

0: Kaufland Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е печено кашу. Хикс Хиксел размер. 1 кг за 12,99 евро. С Kaufland карт екстра. Kaufland Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: При хрема какво да взема?
2: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
1: Къде да ги намеря?
2: В аптеките на много достъпна цена.
0: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
1: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
0: Най-продаваните капки за нос в България.
3: Една нощ, три сцени, вашият ритъм. Kings Valley Medical and Spa Hotel. Латиноритмис Калин Бельов и Ире Васкес. Балканско парти с Камелия. Evergreen хитове с Стефан Илчев и празнична петстепенна вечеря. Вижте пълната програма и резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или на 0883-244-544. Празнувайте в Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
4: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.

0: ефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Нападението над корабите в Черно море с дронове абсолютно недопустимо и неприемливо, заяви депутат от Прогресивна България Петър Витанов в кулоарите на парламента. Българските институции сами по себе си не могат да решат този проблем. Необходим е общ европейски отговор и инициатива, подчерта той. Страната ни може само да реагира, докато войната продължава. Ако спрем 99 дрона, то стотният ще удари, допълни още той. До сега са ударени над 460 кораба, подчерта политикът и допълни.
2: В крайна сметка, ние още след първия случай посочихме, че най-вероятно логиката показва, че става дума за руски дронове. Сега мисля, че това нещо се потвърждава. И що касае за непосредствени действия, мисля, че премиера каза, ще извика руския посланник днес. Чакаме повече информация. Тече в момента съвет за сигурност към Министерски съвет. Вероятно там ще дойде повече информация.
1: От СДС излязоха с позиция по случая. От формацията заявиха, че категорично осъждат агресивната политика на Русия в Черно море и пиратските удари по мирни търговски кораби. Призоваваме българското правителство да вземе всички необходими мерки в рамките на НАТО. Русия не признава добронамерено поведение, каквото има българското правителство към нея, а го счита за слабост. Българските политически сили трябва да се обединят в тази изключително напрегната ситуация по нашата източна граница. България

0: не може да се справи сама. Това е въпрос на колективна сигурност, пише още в съобщението. Председателя на ДПС Делян Пеевски заяви: беззъбата позиция на Консултативния съвет за национална сигурност миналата седмица доведе до това. България нищо не каза и нападението отново се случи. Председателя на Продължаваме промяната Асен Василев заяви, че е ясно, че корабоплаване в Черноморе няма да има. Държавата първо да спре да се преструва, че проблем няма. При предишните атаки Радев каза, че това не било достатъчно сериозен инцидент. Надявам се в момента да е достатъчно сериозен инцидент, каза той. Василев подчерта, че страната ни трябва да поиска помощ от съюзниците ни в НАТО, както и да се задействат плановете, изготвени от 2022 година, а именно какво става, ако Черно море е затворено за корабоплаване. Украинският външен министър Андрий Сибиха обвини Русия, че умишлено пренебрегва човешкия живот и сигурността на корабоплаването в Черно море след последните атаки с дрон срещу търговски кораби край България, при които бяха ранени украински и азербайджански граждани. Призоваваме нашите партньори да засилят натиска върху Русия, за да укрепят санкциите и да предприемат решителни действия, за да я потърсят отговорността и да защитят свободата на корабоплаването, написа Сибиха в социалната мрежа X. По думите му, Черно море е жизнено важно за световната продоволствена сигурност, а Русия се опитва да използва глада като оръжие и да държи света в зависимост. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Днес е облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. Духа умерен, в източната половина от страната временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
4: Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
0: Голямо задръстване има по автомагистрала Хемус заради ремонта на тунела Топли дол. Припомням, че всички превозни средства преминават до посочно в тръбата за Варна. Промяната в организацията на движение е свързана с продължаване на цялостното завършване на основния ремонт в тръбата за София, а прогнозният срок е април 2027 година.
1: Работно време с Елена Бозова.

Simple Minds и едно много ведро музикално начало на работното настроение в днешния дъждовен и облачен вторник. Щях да кажа Пловдив, ама правилно се ориентирах. Вторник е 13 октомври, ден, който прилича повече на ноемврийско дъждовъление, но така или иначе все още не сме опрели дори съвсем класически до средата на есения месец. Днес какво е характерно за деня? Греем в оранжево и жълто за значителни валежи. В голяма част от България са обявени тези цветни кодове. Най-сериозно остава обстановката в източна и югоизточна България, където предупрежденията са от втора степен, т.е. оранжев код. Той обхваща областите Варна, Добрич, Шумен, Бургас, Сливен, Ямбол, Хасково и Кърджали. Тези

0: райони се очакват значителни по количества дъждове. Иначе жълтият код е в сила Северозапад, Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Търново, Русе. Ами почти навсякъде, като стигаме и на юг, Смолен, Кърджали, Хасково, София град и София област. Вятърът, той е умерен, но пък носи едно хладно северняшко настроение. Максималните температури днес няма да надхвърлят повече от 10-15 градуса, като тук в София максимално отредените са около 11 градуса. Планините не е подходящо в момента за туризъм и там облаци, ветрове и валежи. Под 1700 метра ще вали дъжд, а на тази височина ще прехвърчат снежинки. Сега и ние прехвърчаме надолу, като настроение надолу има се винаги предвид това южната посока, като си представиш такава карта. След малко повече от минутка се наслаждаваме на Джордж Майкъл.
1: Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница хорцето 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra. Такси? Ох!
3: Химакс Фарма представя.
2: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
3: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
2: Ах, с Кеталго е по-добре.
3: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
4: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
5: Една нощ, три сцени, вашият ритъм. Kings Valley Medical and Spa Hotel. Латиноритми с Калин Вельов и Ире Васкес. Балканско парти с Камелия. Evergreen хитове с Стефан Илчев. И празнична петстепенна вечеря. Вижте пълната програма и резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или на 0883-244-544. Празнувайте в Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
6: Одобряваме ли цената на горивата? Ами, не! Но в Кредисимо одобряваме по 100 евро за гориво за нашите клиенти. Кредисимо дава по 100 евро за гориво на ден, до края на годината. Виж пълните условия на kredisimo.bg.
7: Деца, майка ви е на диета.
8: Леле, закъсахме го.
9: Пак пиле и салати всеки ден.
10: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
11: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
10: Зоновивълшебства.com.
8: Мама, те много вкусно готвят.
12: Британските легенди The Pistols се завръщат на живо в София на 17 октомври със специален гост Астън Харви от Freestylers. Очаквайте много реге, ска, дъп и брейкбит от The Pistols и Freestylers на 17 октомври в Топло Централа. Билети на thepistolsmusic.co.uk.
13: С медийната подкрепа на Magic FM.
14: Работно време. Селена Бозова.

За това нежно изпълнение на Леона Луис, говорейки за работното време на музиката, ще разкажем и история за голямо празнуване на днешната дата, но преди историите винаги си има предистория. А нашата започва така. Когато Пол Саймън и Арт Гарфънкъл се качват на сцената в Централ Парк през 1981 година, двамата вече са разделени от години. Публиката обаче запява още с първите акорди, а старото име отново звучи като едно цяло. Концертът се превръща в един от най-запомнящите се моменти в историята на дуото, което има зад гърба си повече от 60 години музикална история. И сега към по-здрава и повода за наздравица. Пол Саймън е роден на днешната дата, 13 октомври през 1941 година в Нью-Йорк. Нью-Йорк, Нью-Джерси. Днес той празнува 85 годишен пълноценен живот. Остава авторът, който написа голямата част от песните на Саймън и Гарфънкъл, но постепенно доказа, че може да бъде и самостоятелна музикална бойна единица. С Арт Гарфънкъл се запознават като ученици в Форест Хил, Нью-Йорк. През 1957-ма започват да записват като Том и Джери. Първият им сингъл е Hey School Girl. Продава около 150 000 копия, но двамата поемат по различни пътища, за кратко прекъсват съвместната си работа. През 64-та се събират отново като Саймън и Гарфънкъл, а албумът им Wednesday Morning първоначално не се превръща в голям успех, но онази прословата песен, която се казва Звукът на тишината, Sound of Silence, която ние и продължаваме да слушаме тук по Magic, се превръща в безспорния хит на този дует. Така, останалото вече е история, както започнахме с голямото събиране 81-а в Централ Парк. Да си дойдем на думата честити 85 години на Пол Саймън.

0: музиката, която обичаш.
1: С подкрепата на Дансон.
2: Виетнамско чудо от Дансон.
3: Виетнамско чудо?
2: Да, оригиналът на Дансон.

Тъкмо на време идва това прекрасно изпълнение на Queen. Няма по-добро и по-логично място за това, което ще последва да кажа, именно след изпълнение на толкова британско настроение, толкова британско заглавие. На днешната дата става точно 101 години от рождението на Маргарет Тачър. Една дръзка непоколебима и непреклонена, уверена, смела и амбициозна дама. Тя е първата жена премиер и най-дълго управлявалият министър-председател в историята на Великобритания. Носител е на Ордена на Жартиера, Ордена за заслуги, Ордена на Свети Йоан, член на Тайния съвет на монарха и почетен член на Кралското дружество по химия. Идваме до нейните прозвища. Тя често е подигравана и наричана с какви ли не прякори. Сред тях са Великата слоница, Кокошката Атила, Дъщерята на Бакалина, Крадлата на млякото или простичко Маги. Но прозвището, с което остава най-известна в историята, е Желязната лейди. Получава го през 1976-та след своя критична реч относно политиката на Съветския съюз тогава. И тогава вестникът на Министерството на отбраната на СССР Червена звезда я нарича така и чрез радио Москва това прозвище става достояние на целия свят. Това прозвище става достояние и на територията на киното, защото Тачър е една от личностите, които е била обект на много художество. Едни от актрисите, които така са влизали в нейните обувки и са пресъздавали специфичния говор. От една страна е Джилиан Андерсън в четвъртия сезон от сериала «Короната» и другият незабравим момент е голямата Мерил Стрип във филма «Желязната леди», филм от 2011 година. Така си направихме превода, ми да може, но най-вече прехода или пък историческото хастарче за следващия час, когато е именно работното време на датата в исторически план днес, 13 октомври. Сега е работното време на Сандра.

0: И след баладичните Aerosmith отиваме към финалното време на този първи наш трудов час. А там е едно изпълнение, което завинаги остава като най-играното, най-пяното от целия свят. The Best на Тина Търнър и Колтин Крил точно преди новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
3: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Rossignol.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
6: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
7: С медийната подкрепа на Magic FM.
8: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
9: От Мотул.
8: А филтри?
9: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
8: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
10: Носете личната си карта. Член на СИК ще ви даде карта за гласуване с надпис «Избирател». Поставете я в машината. Ще видите първа страница на електронната бюлетина, а с бутон «Следващата страница» може да отидете на втора и на трета страница. Когато направите своя избор, натиснете бутона «Преглед». Проверете вашия избор и ако е верен, натиснете «Гласуване». След звуковия сигнал, вземете разписката и я пуснете в кутията. Твоят глас – твоят избор.
11: Работно време. Селена Бозова.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Премиерът Румен Радев проведе среща с руския посланник Елеонора Митрофанова след атаките с дронове срещу два търговски кораба в Черно море тази нощ. Срещата последва извънредно заседание на съвета по сигурността. При инцидентите в ранните часове на деня край българския бряг бяха спасени 15 моряци от кораба Челси 3, като 8 от тях са настанени в болница във Варна. При втория инцидент край Крапец са намерени 5 живи, а 13 души от екипажа се издирват в тежки метеорологични условия. Премиерът определи атаките близо до българските води като абсолютно недопустими. Радев посочи, че въпреки липсата на преки доказателства, логиката сочи полза за Русия. За инцидентите са уведомени представителите ни в НАТО и Европейския съюз. Европейският съюз и НАТО заявиха готовност да подкрепят България след атаките с дронове срещу два търговски кораба в Черно море. Премиерът Румен Радев е разговарял с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералният секретар на НАТО Марк Рюте. Той поискал международна помощ за разследването на нападенията и засилване на наблюдението на морското и въздушното пространство. Фон дер Лайен не отсъди атаките и настоя виновните да понесат отговорност. Рюте увери, че НАТО следи ситуацията и е готово на допълнителни мерки. Председателят на Европейския съвет Антонио Кошта обяви, че въпросът ще бъде обсъден от европейските лидери още тази седмица. България настоява за координирани действия за защита на търговското корабоплаване в Черно море. Апелативният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста Славчо Мегеров, обвинен за убийството на бизнесмена Илиян Филипов, извършено на 30 септември. Според магистратите по делото е събран голям обем доказателства, а престъплението е било предварително планирано и организирано, включително с действия по укриване на следите. Съдът

0: прецени, че съществува реална опасност Мегеров да се укрие или да извърши друго престъпление, ако бъде пуснат на свобода. Въпреки че обвиняемият е реабилитиран по предишните си присъди и се води неосъждан, при доказана вина го грози от 15 години затвор до животен затвор без право на замяна. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И със съдействието на...
3: Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
0: Дъждовното време в страната продължава и днес. Ще бъде облачно, с валежи на много места, като най-значителни количества се очакват в Централна и Източна България. В Южна България след временно спиране дъждовете отново ще се активизират. Ще духа умерен северен вятър, който в източната половина на страната временно ще бъде силен. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса. В планините ще бъде облачно, мъгливо и ветровито. Над 1700 метра дъждът ще преминава в сняг, а значителни валежи се очакват в Централния Балкан, Родопите, Странджа и Сакар.
1: Работно време. Селена Бозова.

И след това почти изговорено, почти изпълнято изпълнение на Диана Кинг, да изговорим всичко, което носи историята, свързана с днешната дата, 13 октомври. Започваме от един исторически момент. Било е 13 октомври 1307 година. Падало се и петък. Една от историите, с които така се свързват и едни от фаталните страхове, свързани с числото 13 и денят петък. Та тогава, в онзи 13 октомври, над 140 тамплиери във Франция са арестувани от агенти на Филип IV, след което са измъчвани, за да признаят обвинения в ерес. Точните обстоятелства около създаването на християнския военен орден не са известни. Предполага се, че той е възникнал в периода между 1118-1121, след първия кръстоносен поход. Орденът най-вероятно е създаден от бургундския рицар Хюго Пайен и 7 други френски рицари. Целта му била да поддържа новото кралство Йерусалим срещу враждебните мюсюлмански съседи, както и безопасността на християнските поклонници, посещаващи светите места. Рицарите се обединяват под името Бедните рицари на Исус от Соломоновия храм, но орденът е познат повече под другото си име – рицари-тамплиери или храмовници, произхождащо от първоначалната им резиденция в храма. С течение на времето орденът на тамплиерите се превръща не само в мощна икономическа, но и политическа структура, която оказва значително влияние над коронованите глави в средновековна Европа. Постепенно към края на 12 век тамплиерите разширяват задачите на ордена с банкерство. Въведена е система за изпращане на пари и ценности към Ерусалим, както и система за даване на заеми. В края на 13 век доходите на ордена във Франция надвишават няколко пъти доходите на кралската хазна. До началото на 14 век орденът наброява 15 500 рицари и значителен брой щитоносци и цивилни братя. Тяхно притежание са повече от 150 000 златни флорина и над 10 000 имения плюс няколко крепости и храмове във всеки по-главен европейски град. И така, с течение на времето орденът придобива мощ

0: Европа. Съзирайки заплаха в тяхно лице и искайки богатството им, Филип IV Хубави, вече затънал в дългове към тамплиерите, убеждава папа Климент V да забрани ордена като средство за освобождаване от дълговете. И така през 1307 година на 13 октомври, петък, кралят арестува рицарите тамплиери и ги обвинява в содомия, манихейство и престъпни дела. На същата дата като днес Жак Дю Моле, великият магистър на ордена, е арестуван заедно с 140 рицари. Подложени на ужасни изтезания, те правят исканите признания за ерес, содомия, човекоядство и множество други престъпления. Над 100 от тях са изгорени живи на клада, а още 51 последват съдбата им през 1311. Орденът формално е ликвидиран на 22 март 1312 на събора в Виен. Разпуска го римския папа Климент V под натиска на френския крал Филип IV Хубави.
1: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5 евро и 59 цента за килограм. И бял боб леща на худ или грах пескадо 540 грама за 99 цента с Кауфланд Карт Екстра.
2: А каква е вашата кашлица?
3: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
4: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
2: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
4: Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
5: Есента влиза в кадър.
6: Или на бързи обороти.
5: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
6: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
5: Обличи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
6: Сезонът се сменя.
5: Стилът също.

0: по 100 евро гориво на ден. До края на годината. Виж пълните условия на credisimo.bg.
1: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Британските легенди The Pistols се завръщат на живо в София на 17 октомври със специален гост Астън Харви от Freestylers. Очаквайте много реге, ска, дъб и брейкбит от The Pistols и Freestylers на 17 октомври в Топло Централа. Билети на thepistolsmusic.co.uk.
4: С медийната подкрепа на Magic FM.
5: Работно време. Селена Бозова.

беше кейс. Продължаваме да разказваме истории, свързани с факти и отнасящи се до конкретната дата, която днес се казва 13 октомври. Годината е 1884, когато международно е прието, че нулевият меридиан минава над Гринуич. Въображаемата линия по земното кълбо минава от полюс до полюс през Великобритания, Франция, Испания, Алжир, Мали, Буркина Фасо и Гана и дели земята на източно и западно полукълбо. Гринуич, където е старата обсерватория, е избран за начален или нулев меридиан на конференция във Вашингтон. 41 делегати от 25 държави тогава решават откъде да се измерва време.

времето и разстоянието. След тежки спорове, Гринвич печели честа с 22 гласа, като само Сан-Доминго е против, а Франция и Бразилия се въздържат. На същата конференция е решено средното гринвичко време да се използва като стандарт по света, като денонощието започва в полунощ и продължава 24 часа. Все много важни решения. Великобритания печели нулевия меридиан, измествайки кандидатурите на Вашингтон, Берлин и Париж, благодарение на морските си карти. 72% от световното корабоплаване тогава разчита на тях, а те използват Гринвич като отправна точка. Както показва гласуването на конференцията във Вашингтон, гринвичкият меридиан има своите противници. Те искат нещо по-неутрално, без национални връзки. Франция предлага меридиана да преминава през Канарските острови. Има и предложение, поддържано от Италия, нулевият меридиан да минава през Йерусалим. Крайната цел на конференцията във Вашингтон – да бъде създадена проста централизирана система от 24 еднакви часови пояси за 24 часа никога не се реализира. Много държави излизат от системата, за да демонстрират независимост, да имат едно и също време с съседите или да поддържат едно време за цялата си територия. Любопитен факт е, че от 1984 година GPS системата поставя нулевия меридиан вече на 100 метра от Гринвичката обсерватория. Въпреки това, туристите продължават да се снимат с един крак в източното, а с другия си в западното полукълбо.

И след това изпълнение по Magic, още един значим момент в историята, свързан с днешната дата и с българска следа. 13 октомври, годината е 1990, когато Джордж Буш награждава Джонатан Асов с националния медал за технологии и иновации. Американският президент Буш баща награждава Джонатан Асов с този медал и казва следното нещо. Професор Джонатан Асов, който винаги е подчертавал българския си произход и се гордее с него, е пример за всички. Това е едно от големите отличия в живота на бащата на компютрите, както също така знаем Джонатан Асов. Той е роден на 4 октомври 1903 в Хамилтън, щата Нью-Йорк. Първо от 10 деца в семейството на българин емигрант от ямболското село Бояджик. Получава бакалавърска степен в Щатския университет на Флорида през 1925-та, магистърска в Щатския университет на Айова, следващата 26-та, а докторска по философия, физико-математически науки в университета на Уисконсин през 1930-та. После се връща в Щатския университет на Айова, град Еймс, където работи до 45-та, първоначално като професор по математика, по-късно и по физика. В края на 30-те години той търси начин да улесни изследванията, решаването на големи системни линейни алгебрични уравнения, необходими за изследователската му работа. Отхвърля аналоговите машини като твърде бавни и неточни и се опира на цифровия подход. През декември 39-та, заедно със своя сътрудник Клифърд Бери, създава прототипа на първата електронно-изчислителна машина, напълно завършена през 42-та. През 1970 година Джонатан Асов е поканен в България от Българската академия на науките и му е връчен орден Кирил и Методий първа степен. Това е и първата му награда и обществено признание. Второто му посещение в България е през 1985. Ученият си отива от нашия свят на 91 годишна възраст през 1995 година.

0: Едно изпълнение на Сър Елтън Джон и Кики Ди. Един дует, който ясно усещаш, докато слушаш как говори за младостта на своите изпълнители и за едни и други отминали музикални времена. Музиката обаче, която предстои в преброените минутки, е изпълнение на Бритни Спирс, Фил Колинс и Take That преди новините по Magic.
1: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Една нощ. Три сцени. Вашият ритъм. Kings Valley Medical and Spa Hotel. Латиноритми с Калин Бельов и Ире Васкес. Балканско парти с Камелия. Evergreen хитове с Стефан Илчев. И празнична петстепенна вечеря. Вижте пълната програма и резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или на 0883-244-544. Празнувайте в Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
5: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
6: Такси? Оух!
7: Химакс Фарма представя.
6: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
8: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите.
9: Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
6: С Кеталго е по-добре.
9: А сега наличен и в таблетна форма.
10: Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
11: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
12: Къде?
11: Е как къде? StoreBG.
13: Работно време. Селена Бозова.

0: Вир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Премиерът Румен Радев разговаря в Министерския съвет с руския посланник Елеонора Митрофанова по повод атаките с дронове срещу търговски кораби край българския бряг. Радев заяви, че България няма преки доказателства за извършителя, но резултатите от ударите са в полза на Русия. Посланник Митрофанова посочи, че няма информация от Руското военно министерство и допусна възможността за провокация от трета страна. Министър-председателят определи нападение като абсолютно недопустими и предупреди, че те застрашават търговското корабоплаване и доставките на петрол за Бургас. България ще продължи разследването със съюзниците си от НАТО и Европейския съюз, като ще инициира и общи действия с Румъния и Турция за безопасността в Черно море. Три са били дроновете, които са ударили търговския кораб Челси 3 под малтийски флаг на 15 морски мили източно от Бяла. Атаката е станала малко преди 2 часа след полунощ, когато на борда са се намирали 15 моряци от Азербайджан и Украина. По разкази на екипажа, корабът е бил ударен 3 пъти, но не е избухнал пожар и плавателния съд е останал на вода. Един от моряците твърди, че дроновете са били руски. Въпреки бурното море, катери на гранична полиция са достигнали до кораба и са евакуирали всичките 15 души. Главният секретар на МВР Любомир Николов заяви, че спасителите са действали при сериозен риск за живота си. Международният валутен фонд понижи прогнозата си за икономическия растеж на България през 2026 година от 2,8 на 2,6%. Същевременно повиши очакванията си за средногодишната инфлация от 3,8 на 4,9%. Това показва октомврийския доклад на институцията Световни икономически перспективи. За 2027 година фондът прогнозира леко ускоряване на икономическия растеж до 2,7%. Но и висока инфлация от 4,8 на 100. Международният валутен фонд очаква и влошаване на външните финанси на страната. Дефицитът по текущата сметка се прогнозира да достигне 8% от брутния вътрешен продукт тази година и 6,6% през следващата, и двете стойности са значително над пролетните прогнози. Папа в 14 ще бъде прият днес в болница Джемели в Рим за операция за отстраняване на белодробен възел. Очаква се той да остане в лечебното заведение около седмица. Болницата е известна като папската болница, тъй като десетилетия

0: Тия наред приема главите на Римокатолическата църква. На последния етаж има специални папски апартамент с медицинско оборудване и малък параклис. Папа Йоан Павел II е лекуван там 9 пъти, като прекарва общо 153 дни и нарича болница Третия Ватикан. Папа Франциск също е хоспитализиран 4 пъти, включително за 5 седмици през 2025 година, малко преди смъртта си. Болница Джемели е от открита през 1964 година и е най-голямата в Рим. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Дъждовното време в страната продължава и днес. Ще бъде облачно, с валежи на много места, като най-значителни количества се очакват в Централна и Източна България. В Южна България след временно спиране дъждовете отново ще се активизират. Ще духа умерен северен вятър, който в източната половина на страната временно ще бъде силен. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса. В планините ще бъде облачно, мъгливо и ветровито. Над 1700 метра дъждът ще преминава в сняг, а значителни валежи се очакват в Централния Балкан, Родопите, Странджа и Сакар.
1: Работно време с Елена Бозова.

Magic е едно музикално заглавие, с което си направихме малко слънчев внос в заглавието лято, а вече сме в класическото настроение на есента. Дъждът, който е главно действащо лице почти в цялата ни тук родна география, направо придоби ноемврийски характер, но и това ще отмине. Това обаче, което предстои в големия град и възможностите за преживяване, на 17 октомври в голямата зала на Софийската опера и балет отново ще бъде представена духовната музикална поема «Рилският пустинник». Текстът е на Тихомир Павлов, един автор, творил през 1880 година, всъщност той тогава се е родил. Музиката е на отец Кирил Попов, а оркестрацията е на Георги Стрезов. Режисьор на постановката е академик Пламен Карталов. В спектакъла участват солисти и хори и оркестър на Софийската опера и балет, диригента Жорж Димитров. Тази година постановката се посвещава на 1150 години от рождението и 1080 години от успението на всебългарския светец преподобния Йоан Рилски Чудотворец. Представлението на 17 октомври ще се състои два дни преди най-големия празник на светеца, възпоменание на пренасянето на нетленните мощи

0: на небесния закрилник на българите от Рила в Средец и полагането им в църквата Свети апостол Лука. Това се е случило през 969-972 година. Да припомним, че премиерата на Рилският пустинник се състоя през 2023, когато пък спектакълът беше посветен на 70 годишнината от възстановяването на българската патриаршия.
1: Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница хорцето 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
4: Молбе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
3: Виетнамско чудо?
4: Да, оригиналът на Дансон.
5: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
8: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
9: Къде?
8: Е как къде? В StoreBG.
10: При хрема какво да взема?
11: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
10: Къде да ги намеря?
11: В аптеките на много достъпна цена.
12: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
10: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
12: Най-продаваните капки за нос в България.
13: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
14: Работно време. Селена Бозова.

И след това изпълнение на Дженифър Лопес, една възможна история, която така съвсем наприма виста ще заглавим за хората и самолетите. Музеят на авиацията край Пловдив, филиал на Националния военно-исторически музей, ще отбележи 16 октомври, Деня на авиацията и военно-въздушните сили със специална програма. Този ден се отбелязва от 1963 и е свързан с първия боен разузнавателен полет, който се провежда по време на Балканската война на 16 октомври 1912, извършен от поручиците Радул Милков и Продан Таракчиев с самолета Албатрос Л-2 в района на Одрин. С този полет се поставя началото на българската бойна авиация по време на Балканската война. Празничния ден посетителите ще имат възможност не само да разгледат експозицията, която разказва за развитието на българската авиация, но и да надникне отвътре в кабините на два емблематични летателни апарати. Любителите на авиационната техника ще могат да проследят и работите на двигатели. Това е само вече за разбирачи. Важното уточнение е, че програмата на 16 октомври започва от 9 сутринта и ще продължи до 3 следобед.

0: Magic. Музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

И след поредното слушане на музиката тук, ще избягаме напред за малко в културния календар. Планираме отдалеч, както се казва, 9 май следващата година. Мястото зала едно от двореца на културата се превръща в сцена за едно от много вълнуващите музикални събития, очевидно, на 2027. Един проект, който се казва Vangelis Original Symphony Concert. Той представя мащабен музикален мултимедиен спектакъл, който ще почете творчеството на Евангелос Одисеяс Папатанасио, един от най-великите композитори на 20 век и пионер в електронната музика. Грандиозният концерт е с участието на Прашката филхармония. Той бе представен за първи път минал

2019 година пред огромната публика в огромна зала в Прага, където е пожена изключителен успех. Чуйте само за мащаба, повече от 100 музиканти на сцената. Силата на симфоничен оркестър и хор представят вечните композиции на гръцкия визионер. Пътешествието ще бъде допълнено от внушителни музикални и визуални прожекции на голям екран, свързано с култови филми, чието звук пък Вангелис промени завинаги. Специален гост на събитието е британският диригент Пит Харисън, признат като име от топ-класа в развлекателния симфоничен жанр. Специално място в програмата ще заеме емблематичната музика от епичната лента 1492 Завладяването на рая. Основната тема на Conquest of Paradise отдавна е надхвърлила рамките на киното и се е превърнала в световно разпознаваем химн, който и до днес звучи на големи спортни събития, официални церемонии по целия свят. Публиката май до година ще чуе още незабравимите теми от шедьоври, като носителя на Оскар, огнените колесници, култовия Блейд Рънър на Ридли Скотт, Александър, психологическата драма на Роман Полански, Горчива луна и приключенския филм Баунти. Заговорихме за кино, а следващото време наистина ще разказваме за него. Сега е време отново да се върнем към Simply Red в случая.

0: отваря дума за по-тъмната част на днешния вторник. Може би точно тук е момента да отбележим едно много празнично събитие, един рожден ден. Честит рожден ден на Националната художествена академия. Днес те отбелязват своите 130 години от създаването си. Ще го направят с академично тържество и две изложби. Тържеството започва в 18 часа, като програмата, освен че включва тематични разговори, посветени на историята и съвременното развитие на академията, но и също така и една музикална програма, в която участие взима академичния хор Света Параскева към Националната художествена академия и Александър и Константин Вадигерови и Стоил Стю Иванов. Юбилейната програма включва и международната изложба в чест на академията, която се открива днес от 16 часа в галерия Академия на улица Шипка 1. И още веднъж честит празник на художниците, а сега и на нас честите ни последните части минутки в това време. Ще ги преживеем с по-добре, по-леко и приятно с изпълненията на Блек, Хенсън и Кроудед Хаус преди новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Нови колекции и специални оферти във верига спортни магазини SLS Rossignol.
3: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е печено кашу. XXL размер. 1 кг за 12 евро и 99 цента. С Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: О, Мите, как си?
5: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
4: Явно не знаеш за Остеомув.
5: За пръв път го чувам.
4: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
6: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
7: Една нощ, три сцени, вашият ритъм. Kings Valley Medical and Spa Hotel. Латиноритми с Калин Вельов и Ире Васкес. Балканско парти с Камелия. Evergreen хитове с Стефан Илчев и празнична петстепенна вечеря. Вижте пълната програма и резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или на 0883-244-544. Празнувайте в Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
8: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG.
10: Британските легенди The Pistols

0: се завръщат на живо в София на 17 октомври със специален гост Астън Харви от Freestylers. Очаквайте много реге, ска, дъп и брейкбит от The Pistols и Freestylers на 17 октомври в Топло Централа. Билети на thepistolsmusic.co.uk.
1: С медийната подкрепа на Magic FM. Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: България, Румъния и Турция обсъдиха засилване на сътрудничеството за сигурността в Черно море след атаките срещу два търговски кораба през изминалата нощ. Министърът на отбраната Димитър Стоянов е провел телефонни разговори с румънския си колега Радо Мируца и турския военен министър Яшар Гюлер. Стоянов осъди нападенията като грубо нарушение на международното морско право и призова за съвместни действия за засилване на наблюдението и обмена на разузнавателна информация между трите държави и НАТО. Тримата министри изразиха готовност за по-тясна координация и сътрудничество с цел гарантиране на сигурността и свободата на корабоплаването в Черноморския регион. 26 октомври, понеделник, ще бъде неучебен, но присъствен ден за всички ученици в България. Това е определено с заповед на министъра на образованието Георги Вълчев заради президентските избори, насрочени за предходния ден. Причината е необходимостта от подготовка на класните стаи след изборния ден и възстановяване на нормалните условия за обучение. Въпреки че няма да има редовни учебни часове, училищата ще организират занимания за учениците, така родителите ще могат да оставят децата си в училище без да променят работния си график. Предвиденият за този ден учебен материал ще бъде преразпределен от учителите и усвоен до края на учебната година. Над 7200 машини за гласуване вече са ремонтирани, а до четвъртък се очаква всички 12800 устройства да бъдат готови за президентските избори, съобщи говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова по време на брифинг в склада, където се съхраняват машините. По думите и подготовката върви по план, като в момента се извършва цялостна диагностика на устройствата. Балова уточни, че част от машините са били неизправни още при предишните избори, но ремонтът им е започнал едва след стартирането на обществената поръчка. ЦИК осъществява постоянен контрол върху процеса. Всеки ремонт и всяка подменена част се документират за съответната машина. Професор Мариела Генева Попова е подала оставка като декан на медицинския факултет в Пловдив от ареста. Тя е приета незабавно, съобщават от университета. Лекарката беше задържана миналия понеделник по разследване за източване на над 3 милиона евро от здравната каса чрез фиктивни хоспитализации в клиниката по ревматология. Според прокуратурата, пациенти са били изписвани преждевременно, а за отчитане на дейност е използвана кръв от здрави медицински служители. Генева Попова е подала заявление за напускане и на ръководния си пост в болница Свети Георги. По случая първоначално бяха задържани 10 души, а 6-ма получиха обвинения. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и маст от Натурфарма.
2: И със съдействието на
4: Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки

0: километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
1: Дъждовното време в страната продължава и днес. Ще бъде облачно, с валежи на много места, като най-значителни количества се очакват в Централна и Източна България. В Южна България след временно спиране дъждовете отново ще се активизират. Ще духа умерен северен вятър, който в източната половина на страната временно ще бъде силен. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса. В планините ще бъде облачно, мъгливо и ветровито. Над 1700 метра дъждът ще преминава в сняг, а значителни валежи се очакват в Централния Балкан, Родопите, Странджа и Сакар.
2: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: И със съдействието на
0: Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
1: Шофьори, пътуващи в регионите на Симитли и Ботевград, трябва да се въоръжат с търпение заради образували се сериозни задръствания. Към този час по пътя между Новачене и Рашково в посока Рашково се образувала 5-километрова колона от автомобили, като закъснението за преминаване около 26 минути. Затруднено е движението по отсечката между Симитли и Черниче в посока Черниче. Там колоната е достигнала почти 4 км. Шофьорите губят около половин час задръствания. Шофирайте внимателно.
2: Работно време с Елена Бозова.

И след това е изпълнение на Modern Talking. Влизаме си сериозно на територията на киното. Ще започнем с една история в минало време, която се е случила на днешната дата, вечерта на 13 октомври 1972 година, когато уругвайски самолет изчезва в Андите. На борда на полет 571 са 45 души, както и членове на ръгби клуб от Монтевидео, техни близки, петима членове на екипажа. Самолета трябва да стигне до Сантьяго, Чили, но заради лошото време спира в Мендоса, Аржентина. И от този исторически факт, разбира се, веднага стъпваме на киноразказите. Тази история, която в действителност се е случила, има своето отражение на територията на киното. Говорим за филмът на испанския режисьор Хуан Антонио Байона «Снежното братство», филм, който закри 80-я кинофестивал в Венеция. Той е заснет по мотиви от тази истинска история от есента на 72-а. И нека пак да разкажем. Тогава самолет с отбор по ръгби от Уругвай катастрофира в Андите на път за Сантьяго, Чили. Оцелелите от сблъсъка, които първоначално са 33-ма от общо 45 на борда, прекарват 2 месеца в планините при сурови условия без храна и топли дрехи. Първоначално се хранят с запасите, открити в самолета, после с картонени и кожени части от салона на самолета и накрая, тук е най-драматичният момент, са принудени да използват телата на загиналите си приятели. Този филм е заснет по поръчка на стриминг платформа. Филмът разказва как през 72-а, полет номер 571, катастрофира в Андите. За тази история

0: Вече има един такъв филм, той е със заглавие «Живи» и е на режисьора Франк Маршал с Итан Хоук в главната роля. Филм, който излиза по екраните през 1993 година. Той получава противоречиви отзиви и като цяло се проваля в финансово отношение. Критикуват филма на Маршал за елементарния преразказ на тази действително случила се история, докато Хуан Антонио Байона предлага съвсем друг подход към същите събития. Продуцентите Бетиен Атиенса и Сандра Ермида разказаха, че са общували непосредствено с оживелите от трагедията и с семействата на загиналите и как те с невероятна щедрост са споделили своите спомени. И малко за Хуан Антонио Байона. Той е роден в Барселона през 75-та година. На 3 години гледа филма «Супермен» на Ричард Донер и по неговите думи още тогава решава да стане режисьор. Завършва кино и аудиовизуални технологии в Каталонската театрална академия. През 93-та вече 19 годишен. Той има доста рекламни клипове зад гърба си. И тогава се запознава на фестивала в Ситжес, с известният мексикански режисьор Гиермо Дел Торо. И двамата се сприятеляват. Тогава младият испанец снима първия си късометражен филм «Моят отпуск», а през 2002 излиза и вторият му филм с заглавие «Човекът гъба». Както пише в една рецензия, и двата филма се смятат за едни от най-добрите представители на съвременното късометражно испанско кино. През 2007, по време на седмицата на критиците на фестивала в Кан, Байона представя първия си пълнометражен филм «Това е хорърът, приютът». Гиермо Дел Торо му помага да намери пари за проекта и дори изиграва една от второстепенните роли. Дебютът на испанеца е прият възторжено в Кан. След финалните надписи зрителите го аплодират на крака повече от 10 минути. Приютът печели 7 награди Гоя, в това число и за режисура. През 2012 Байона завършва втория си пълнометражен проект, апокалиптичния филм «Невъзможното». Той, както и «Снежното братство», е базиран на тези истински факти. Единият факт е цунамито в Индийския океан, което погуби над 230 000 човешки живота. Семейството, главни герои, изиграват Наоми Уотс и Юан Макгрегор и 16-годишния тогава Том Холанд. Филмът отново получава страхотни отзиви и печели почти 200 милиона долара при бюджет само 45. За ролята си Наоми Уотс пък е номинирана за Оскар, а филмът печели 5 награди Гоя, като пак и за режисура. След това Байона участва в още няколко големи проекти. Сред тях е «Светът на Джурасик Парк 2» и няколко епизода от сериала «Властелинът на пръстените». Пръстените на властта, но да заснеме историята на катастрофата на уругвайския самолет, той решава много по-рано, още докато работи над филма «Невъзможното». И обяснява следното. По време на подготовката на снимките на «Невъзможното» открих за себе си книгата «Снежното братство», поразителна хроника на трагедията в Андите. И от тогава минаха много години, но тази книга все още не ме пуска. «Снежното братство» е първият филм, който Байона снима на испански за последните си така доста години. Всички роли в него се изпълняват от млади уругвайски и аржентински актьори. Снимките пък са правени на различни места в Андите, включително и на мястото на катастрофата, но също така и в испанската планина Сиера Невада, както и в уругвайската столица Монтевидео. Върху проекта работят над 300 човека, между тях и композиторът Майкъл Джанино, който пък спечели Оскар за анимацията «В небето». В България филмът «Снежното братство» беше разпространен септември месец, в годината, когато той се появи и официално на екран, а тя беше 2023.
1: мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро.

0: евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси Взора и на Zora.bg до 29 октомври.
1: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5 евро и 59 цента за килограм. И бял боб леща на худ или грех пескадо 540 грама за 99 цента с Кауфланд Карт Екстра.
2: При хрема какво да взема?
3: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
4: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Деца, майка ви е на диета.
7: Леле, закъсахме го.
8: Пак пиле и салати всеки ден.
9: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
10: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
9: Зоновивълшебства.com.
7: Мама, те много вкусно готвят.
11: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята суперсила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фундация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
12: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
13: Британските легенди The Pistols се завръщат на живо в София на 17 октомври със специален гост Астън Харви от Freestylers. Очаквайте много реге, ска, дъб и брейкбит от The Pistols и Freestylers на 17 октомври в Топло Централа. Билети на thepistolsmusic.co.uk.
14: С медийната подкрепа на Magic FM.
15: Работно време. Селена Бозова.

И след това изпълнение на Адел продължава да свързваме киното с датата днес. Личен повод за наздравици 55 години за Саша Баран Коен, който е роден на днешната дата 13 октомври. Роден в лондонския квартал Хамърсмит, актьор, комик, сценарист и продуцент. Той изгради кариера върху образи, които изглеждат нелепи, но често поставят събеседниците им в неудобна и разкриваща ситуация. Преди да стане Борът, Бруно или Али Джи,

И Барън Коен завършва история в колежа Крайст към Кембриджския университет и играе в прочутата комедийна трупа Cambridge Footlights. Първият му по-голям пробив идва с образа на Али Джи, самоуверен, но невеж wannabe рапър от предградията на Лондон. Героят се появява в The Али Джи Show, където интервютата с реални публични личности се превръщат в сблъсък между телевизионната измама и неподготвеността на събеседника. През 2006 година Барън Коен влиза в ролята на Борат Сагдиев, измислен казахстански журналист, който пътува из Съединените щати. Филмът Борат използва абсурда, расистските стереотипи и социалната неловкост, за да насочи вниманието към предразсъдъците на хората пред камерата. Продукцията му носи златен глобус за най-добър актьор в комедия или мюзикъл, а сценарият получава номинация за Оскар. Тук вече можем да набъркаме и българската следа в цялото това настроение. Номинацията на Мария Бакалова, която блесна с ролята си на Тутар Сагдиев, дъщеря на Борат Сагдиев. Това се случи в комедията Борат 2. Така че ето ни вързани в тази история и в този рожден ден. Успехът обаче има и обратна страна. Част от хората, заснети без да знаят истинската самоличност на героя, завеждат дела срещу създателите. Подобна реакция следва и в Бруно, филм от 2009, в който Барън Коен играе австрийски моден журналист с демонстративно провокативно поведение. Съдебните искове, критиките към използването на скрити камери и споровете дали участниците са били подведени, се превръщат в постоянна част от публичния разговор около филмите му. Сред останалите му известни роли е генерал Аладин в Диктаторът, а като актьор той участва и в продукции като Суини Тод, Бръснаря, Демон от Флит Стрит, Юго и Процесът срещу Чикаго 7. През 2018 създава сатиричния сериал «Коя е Америка», в който отново използва измислени самоличности, за да разговаря с политици, активисти и публични фигури. Най-новият голям проект на Саша Барън Коен е «Али Джи, кой съм аз?», филм, който връща героя на голям екран повече от 20 години след «Али Джи in the house». Вече има и насрочена премиерна дата и тя е за 23 октомври тази година. Лентата е представена като сатирична комедия в документален стил и бележи режисьорския дебют на Барън Коен в пълнометражното кино. Следващото му проява съвсем наскоро, тук обявихме по нашето радио, ще бъде на театрална сцена. Барън Коен е избран за главната роля в първата пиеса на Куентин Тарантино, първата му като режисьор на такава сцена. Пиеса, която ще бъде поставена в лондонския Уест Енд. Предварителните представления са планирани за февруари 2027, а официалното откриване за 18 март.

Едно изпълнение на Майкъл Джаксън, което свързвам с един много любим филм, посветен на музиката, танците, както класически, така и по-модерни. Едно изпълнение, което беше включено във филма «Треска за шоу». Сега към още един повод за наздравица, този път за роден актьор. Когато, ако така не разпознаете визуално, само ако ви каже «Добър ден» и вече в главата ви ще тръгнат безбройни киноасоциации, безбройни актьори от киното, които много обичате. Честит рожден ден на Васил Бинев, роден на 13 октомври 57 година. Васко за последно в десетилетието своето лично на 60-те. Обучението му започва с актьорско майсторство за куклен театър при професор Николина Георгиева. След това завършва драматичен театър в класа на професор Надежда Сейкова. След филмовите му участия са българските филми «Вечери в Антимовския хан», «Полицаи и престъпници», «Синя птица», «Внукът на дядо Коледа», по-късно се появява в «Дървото на живота», «Доза щастие», «Божоле», «Малката маркиза», «Лъжите в нас», «Откраднат живот», играе бизнесмена Иво Фотев. Най-широка популярност обаче получава с ролите, които прави в дублажа. С неговия глас ние го познаваме, или по-скоро говорят герои, които са част от гениалните изпълнения на актьори като Ален Делон, Брад Пит, Джонни Деп, Джордж Клуни, Майкъл Дъглас и Мел Гибсън. В списъка с продукции, по които е работил, са «Дързост и красота», «Касандра», «От местопрестъплението», «Майами», «Клъцни с режи», «Изгубени», «Отчаяни съпруги», «Бягство от затвора». Самият той казва, че най-трудно му е било да намери българския еквивалент на енергията и непредвидимостта на Еди Мърфи. За сметка на това пък лейтенант Хорейшо Кейн от местопрестъплението у Майами се превръща в един от образите, с които най-често ние можем да го свържем.

Днес го свързваме с личния повод за празник. Честит да Васко Бинев, здраве и живот и още много брилянтни превъплъщения, независимо на каква територия ще стъпи.

0: Това е изпълнение на Eraser, финал на работното ни общо настроение за днес. От тук насетне две музики, новините на кръглия час и следобедът на Ади. От мен лека доработка.
1: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса.

0: Sim, добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
1: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: Одобряваме ли цената на горивата? Ами, не! Но в Кредисимо одобряваме по 100 евро за гориво за нашите клиенти. Кредисимо дава по 100 евро за гориво на ден до края на годината. Виж пълните условия на credisimo.bg.
3: А каква е вашата кашлица?
4: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
5: Химакс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
3: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
5: Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
6: Да! Точно така! В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овче купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в квартал Овче купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!
9: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Президентът Илияна Йотова обяви, че България ще проведе разговори с европейски лидери за изготвяне на обща позиция и включване на извънредна точка в дневния ред на Съвета на Европейския съюз заради атаките срещу търговски кораби в Черно море. По-рано Йотова осъди нападенията като грубо нарушение на международното хуманитарно и морско право. През нощта срещу вторник корабът Челси 3 под малтийски флаг беше ударен от 3 дрона край българското крайбрежие. Вторият атакуван кораб, плаващ под флага на Гвинея Бисао, е потънал на 15 морски мили източно от Крапец. България настоява за обща европейска реакция на нарастващите рискове за корабоплаването в Черно море. Парламентарната правна комисия ще проведе извънредно заседание утре, за да разгледа законопроект, предвиждащ задължително публикуване на президентските укази за помилване в Държавен вестник. Заседанието е свикано по инициатива на Продължаваме промяната, след като партията е събрала необходимите подписи. Предложението обхваща всички укази за помилване, издадени от президента или вице-президента от 13 юли 1991 година на сам. Целта е гражданите да имат достъп до информация за престъпленията, наложените наказания и изтърпяната част от тях. Законопроектът предвижда още публичност на указите за назначение в службите към президентството, включително и състава на комисията по помилванията. Глоба от 102 евро и отнемане на 13 контролни точки получи шофьор за опасно изпреварване по пътя между селата Мокрен и пътя възел Петолъчката в област Сливен. Нарушението е заснето с автомобилен видеорегистратор. Клипът е публикуван в социалните мрежи. След публикацията пътна полиция в Сливен се е самосезирала и е установила водача. Според полицията маневрата е създава реална опасност от катастрофа. През последните месеци при подобни видеозаписи са санкционирани още двама шофьори за рискови изпреварвания. Летището в германския град Нюрнберг беше временно затворено заради предполагаема извънредна ситуация със самолет, пристигащ от гръцкия остров Корфу, съобщава ДПА. Машината е била придружена от изтребители Eurofighter, но е кацнала безаварийно. Въпреки успешното приземяване, работата на летището остава нарушена. Полицията е отцепила и обезопасила района. От германските власти уточняват, че информацията за извънредна ситуация все още не е потвърдена. За сега не се съобщават подробности за причините за предприетите мерки. Нюрнберг е вторият по големина град германската провинция Бавария след Мюнхен. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
1: Облачно и дъждовно ще остане времето през следващото денонощие. На много места в страната ще има валежи, като по-продължителни се очакват в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. Утре от запад дъждовете постепенно ще отслабват и спират. По-късно през деня облачността над Западна България ще започне да се разкъсва. Ще духа умерен северен и североизточен вятър, който в източните райони ще бъде временно силен. Максималните температури ще са между до 6 и 11 градуса, максималните за страната между 10 и 15 градуса.

0: Wet Wet Wet чухме, приятели, 15 минути след 16 часа. Здравейте в днешния вече истински дъждовен и хладен вторник. Есента напомни за себе си, време да извадим малко по-плътните якета, чадърите и затворените обувки, но настроението и с честотите на Magic знаем винаги е слънчево с любими хитове от 80-те и 90-те години. Аз съм Ади, след като изпратихме работното време в компанията на Елена Бозова. Сега ми се струва е подходящ момент да посрещнем трафика заедно в споделения ни след обед с Cool and the Gang веднага след рекламите.
1: Навън захладня. Прати студа да спи другаде. В спално бельо БГ те очакват одеяла под 5 евро, зимни олекотени завивки под 10 евро и хавлиени халати с качулки от 100% памук под 15 евро. Спално бельо БГ. Гигантът в домашния текстил.
2: Една нощ, три сцени, вашият ритъм. Kings Valley Medical and Spa Hotel. Латиноритми с Калин Бельов и Ире Васкес. Балканско парти с Камелия. Evergreen хитове с Стефан Илчев и празнична петстепенна вечеря. Вижте пълната програма и резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или на 0883-244-544. Празнувайте в Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
3: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Русиньол.
5: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
6: О, Мите, как си?
7: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
6: Явно не знаеш за Остеомув.
7: За първ път го чувам.
6: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
8: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
9: Къде?
8: Е как къде? В StoreBG.
10: Британските легенди The Pistols се завръщат на живо в София на 17 октомври със специален гост Астън Харви от Freestylers. Очаквайте много реге, ска, дъп и брейкбит от The Pistols и Freestylers на 17 октомври в Топло Централа. Билети на thepistolsmusic.co.uk.
11: С медийната подкрепа на Magic FM.
12: Следобедът на Ади.

Здравейте, приятели, отново в 16 часа и 26 минути. Мика чухме с парчето Relax, Take It Easy. Ами, лесно е да се каже, но е трудно да се постигне сякаш. А в страна, известна с дългото си работно време и хроничното недоспиване, десетки японци се включиха в едно доста необичайно, бих казала, състезание, а именно кой ще успее най-бързо да се отпусне и да заспи дълбоко. Състезанието в Токио е организирано от производител на матраци. Участниците били оборудвани с устройства за проследяване на съня и са се излежавали върху удобни матраци, като са имали общо приятели 90 минути, за да покажат колко бързо и качествено могат да заспят. Наградата за победителя е впечатляващите 2 милиона йени, които обаче се оказват не чак толкова много впечатляващи, тъй като се равняват на около 14 000 долара. В затъмнена зала участниците са спяли с монитори, прикрепени към техните глави, някои дори са били прегърнали плюшени играчки в своите легла. А според данни от 2021 година японците са спали средно по 7 часа и 24 минути на денонощие. Сред причините експертите посочват дългото работно време, продължителното пътуване от и до работното място, както и активния нощен живот. Победителят беше определен според това колко бързо е заспал и колко дълбок е бил съня му. А победителката в крайна сметка се оказва, представи себе си единствено с прякора Суими и заяви, че възнамерява да използва наградата, за да сбъдне плановете си да заживее самостоятелно. Но това не е всичко. Искам и легло като на принцеса, така че вероятно ще си купя такова, добави тя. И едно напомняне до вечера да си легнем на време и да си подарим заслужена почивка, а по Magic продължаваме музикално с Макси Прийст.

0: музиката, която обичаш.
1: С подкрепата на Дансон.
2: Виетнамско чудо от Дансон.
3: Виетнамско чудо?
2: Да, оригиналът на Дансон.

Светла ден. Чухме в средата на първия ни час заедно за днес, приятели. И сега ще ви помоля да си представите свят, в който картите на различните държави не започват от една и съща линия. До края на 19 век това е реалността. Париж, остров Ферю и различни национални обсерватории служат като отделни начални меридиани. Така една и съща точка на Земята може да има различна географска дължина според картата, която се използва. Но ето, че на 13 октомври, т.е. на днешната дата, през вече далечната 1884 година, Международната конференция по меридиана заседава във Вашингтон, за да обсъди обща нулева точка за измерване на дължината и стандарт за отчитане на времето. Срещата е свикана от Съединените щати и започва на 1 октомври, а в нея участват общо 25 държави. А защо именно Гринвич? Британската обсерватория вече е имала огромно практическо значение за корабоплаването. Мореплавателите използвали времето по Гринвич, за да изчисляват положението си по море, а британските морски карти били широко разпространени. Развитието на железниците и телеграфа също прави различията между местните времена все по-неудобни. Разписанията, съобщенията и навигацията изисквали обща система, която да работи отвъд границите на отделните държави. Решението, тук това е доста любопитен елемент, е взето на 22 октомври, но датата 13 октомври често се свързва с избора на Гринвич, защото тогава конференцията провежда едно от най-ключовите си заседания. И след като се образовахме малко в по-късните следобедни часове, продължаваме с още от музиката, която обичаме по Magic.

0: Мадона, 13 минути преди 17 часа. Здравейте, приятели! Още съвсем малко остава до приключването на задълженията в офиса за днес, а това си един достатъчен повод да увеличим звука за Bengals, които ще чуем след минута по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Химакс Фарма представя.
3: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
4: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
3: С Кеталго е по-добре.
4: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5,59 евро за килограм. И бял боб леща на худ или грах пескадо 540 грама за 99 цента с Kaufland Card Extra.
6: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
7: От Мотул.
6: А филтри?
7: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
6: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.

0: 100 евро гориво на ден. До края на годината. Виж пълните условия на credisimo.bg.
1: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на Zora.bg до 29 октомври.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и

0: Кашкавал от Бачо Илия. Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
1: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
2: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
3: Опе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
3: Да, оригиналът на Дансон.
4: След обедът на Ади.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: България и Румъния настояват за по-тясно сътрудничество с Турция за гарантиране на сигурността в Черно море след нападенията срещу търговски кораби. Темата беше обсъдена в телефонен разговор между българския премиер Румен Радев и румънският му колега Илие Болжан. Двамата подчертаха необходимостта от засилена координация между трите черноморски държави за защита на корабоплаването. Радев информира румънския премиер и за проведените по-рано разговори с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералният секретар на НАТО Марк Рюте. По думите му, Европейският съюз и НАТО са заявили готовност да съдействат за разследването на атаките и за засилване на наблюдението и контрола на въздушното и морското пространство. България, Румъния и Турция подготвят среща на министрите на отбраната до края на октомври заради нарастващото напрежение в Черно море, съобщи военният министър Димитър Стоянов. По думите му, трите държави са се договорили за по-бърз обмен на информация и засилване на наблюдението в региона. Стоянов заяви, че произходът на дроновете, атакували търговските кораби, все още не е установен, но според него вероятно са руски. Министърът уточни, че българските военноморски сили могат да конвоират кораби и да реагират на конкретни заплахи само в териториалните води на страната. Според него за сега няма необходимост от задействане на член 4 от договора на НАТО. Стоянов предупреди, че конфликтът все повече се приближава до българските териториални води. Прокуратурата в Кочани поиска задържане под стража на Ива Михайлова, която се завърна в България въпреки наложената и забрана да напуска Северна Македония. Това съобщи македонското издание Скопие 1. Искането е внесено след като властите са установили, че Михайлова не е открита на адреса си и не се е явила в полицията. Предстои съдът да се произнесе, като при одобрение може да бъде издадена заповед за издирването й. Младата жена е на лечение в Пирогов след тежка катастрофа край Кочани през октомври 2025 година, при която загина човек. Срещу нея продължава съдебно производство, като защитата оспорва обвинението. Междувременно македонското вътрешно министерство съобщи, че няма регистрирано излизане на Михайлова от страната. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
0: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И със съдействието на
3: Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
1: Облачно и дъждовно ще остане времето през следващото денонощие. На много места в страната ще има валежи, като по-продължителни се очакват в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. Утре от запад дъждовете постепенно ще отслабват и спират. По-късно през деня облачността над Западна България ще започне да се разкъсва. Ще духа умерен северен и североизточен вятър, който в източните райони ще бъде временно силен. Максималните температури ще са между 6 и 11 градуса, максималните за страната между 10 и 15 градуса.
0: Трафик със съдействието на
4: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: И със съдействието на
3: Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
1: По пътя между Симитли и Черниче има задръстване в посока Черниче, показват данни на платформите за трафика в реално време. По автомагистрала Марица между Момково и Капитан Андреево също има задръстване в посока Капитан Андреево, показват още данните, шофирайте внимателно.

0: Здравейте, приятели! Започва срещата ни във втория ни час заедно за днес и с честотите на Magic. Стартираме културно с новината, че стотици хора се наредиха на опашка днес пред галерия в Хонг-Конг, за да видят картина на Винсент Ван Гог, която за първи път от цели 6 десетилетия е изложена публично. Творбата «Кестен и в цъфтеж» е представена в Хонг-Конг преди търг, който ще се проведе в Нью-Йорк на 18 ноември. Очаква се картината да достигне цена от около 180 милиона долара и да постави нов рекорд за произведение на художника, това съобщават от аукционната къща. Тя е една от общо 12 творби от колекцията на покойните аржентински колекционери Нели Ариета и Карлос Педро. На търга ще бъдат предложени и произведения на Клод Моне. Според аукционната къща, картината на Ван Гог не е била показвана пред публика повече от 60 години, както вече споменах, а тя изобразява цъфнал кестен, покрай който самотен мъж минава край три жени, облечени в японски стил. Произведението е завършено през 1890 година, през последните два месеца от живота на художника. Картината е сред приблизително 70-те произведения, които са създадени от Ван Гог след напускането на психиатричната клиника в Сен-Реми, където той рисува прочутата си творба «Звездна нощ». В последните дни от живота си художника работи с изключително висока интензивност, като създава средно по една картина на ден. Той умира на 37 годишна възраст, два дни след като се прострелва в гърдите на фона на добре документираните си психични проблеми. А настоящия ценови рекорд за картина на Ван Гог е поставеното вошна градина с кипа Париси, продадена за впечатляващите 117 милиона долара на търг през 2022 година. А ние продължаваме музикално с Сил веднага след рекламите.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е печено кашу, XXL размер, 1 кг за 12 евро и 99 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята супер сила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фундация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
6: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
7: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
8: Synchronon – пробиотик шампион!
9: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса. После оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
10: На Ади.

Нели Фуртадо. Чухме приятели и сега продължаваме културната програма в споделения ни следобед, като първата театрална пиеса на американския режисьор Куентин Тарантино ще бъде представена на сцената в лондонския Уест Енд на пролет. В главната роля ще участва британският актьор Саша Баран Коен, известен с образа на Борат. Пиесата е комедия, чието действие се развива в Европа през 30-те години на 19 век. Автора я определя като, цитирам, буйна комедия на измамата и маскировката, вдъхновена от големите приключенски епоси на сцената и екрана. Тарантино е драматург и режисьор на постановката, която ще отбележи дебюта на Баран Коен на Уест Енд. Това е режисьорски дебют на театралната сцена и за самия Куентин. Ако спектакълът се окаже успешен, то Тарантино ще се присъедини към краткия списък филмови режисьори, които се представят с успех и в театъра. А филмовия режисьор за първи път разкри плановете си да поставя в театъра, когато разказа в подкаста, че творбата е, цитирам отново, напълно написана. Предварителните представления на пиесата, носеща заглавието The Poppin' Jay Cavalier, ще започнат на 23 февруари. Официалната премиера, насрочена за 18 март в театър Феникс в Лондон. А в разгара на трафика пожелавам зелени светофари на всички, с които сме на една честота в този момент.

Лиса Стансфилд. Чухме в 17 часа и 38 минути. Време да си поговорим и за малко кино днес, приятели. Като в архитектурния комплекс, който ще се опитам да произнеса правилно и автентично, Аудиториум Парко де ла Музика Енио Мориконе започва 21-то издание на Римския филмов фестивал. Това съобщава Министерството на културата на Италия. Залата притежава най-големия в света червен килим, по който ще преминат имена като Хавиер Бардем, Джулиан Мур, Сюзан Сарандън и Наоми Уотс, които са специални гости на събитието тази година. И въпреки, че е замислено по-скоро като празник на киното, от няколко години събитието се превърна в международен фестивал с конкурсен характер. Тази година организаторите са подбрали общо 150 заглавия от 55 държави, а програмата ще предложи не само съвременни филми. Също така ще можем да се насладим и на такива заснети през 60-те, 70-те, 80-те и 90-те години на миналия век. Фестивала ще бъде открит с селекция от филми на режисьора Паоло Дженовезе, а италианската актриса Моника Вити ще бъде почетена от колеги, с които е работила. Повода е 95 години от нейното рождение. Конкурсната програма е разделена в общо три секции: прогресивно кино, чието фокус е върху визията на утрешния свят, фристайл за свободни формати, видеоарт и сериали, и филми за широката публика. Тази година председател на журито е полския режисьор Ян Комаса. Напълно непознати на Паоло Дженовезе пък ще се бори за награди в две от категориите. Филмът разказва историята на три напълно непознати двойки, които живеят в Рим, емоционално блокирани, изградили около себе си невидими защитни стени от страх да се изправят пред реалния свят, като лентата прави дълбок, но и много достъпен психологически разказ за несигурността в модерните човешки отношения. А по Magic е време за още от музиката, която обичаме този път, в лицето на Eternal.

0: Юби Форти, 14 минути преди 18 часа. На финала на втората ни порция време заедно за днес, приятели по Magic, ще чуем още Уитни Хюстън веднага след рекламите.
1: При хрема какво да взема?
2: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
1: Къде да ги намеря?
2: В аптеките. На много достъпна цена.
3: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
1: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
3: Най-продаваните капки за нос в България.
4: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
5: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
6: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
7: Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница Хорцето 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
8: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
9: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
10: Къде?
9: Е как къде? StoreBG.
11: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
12: Синкванон, пробиотик шампион.
13: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
14: Навън захладня, прати студа да спи другаде. Спално бельо БГ те очакват. Одеяла под 5 евро, зимни олекотени завивки под 10 евро и хавлияни халати с качулки от 100% памук под 15 евро. Спално бельо БГ, гигантът в домашния текстил.
15: Британските легенди The Pistols се завръщат на живо в София на 17 октомври със специален гост Астън Харви от Freestylers. Очаквайте много реге, ска, дъб и брейкбит от The Pistols и Freestylers на 17 октомври в Топло Централа. Билети на thepistolsmusic.co.uk
16: с медийната подкрепа на Magic FM.
17: Следобедът на Ади.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Един човек загина, двама са откарани в болница след като

0: катастрофи на автомагистрала Тракия край Въкарел в посока София. При първоначални данни причината е аквапланинг. След първия инцидент автомобил е помел служители на пътно поддържащата фирма, които са обезопасявали участъка. Загиналият е служител на държавната компания Автомагистрали, съобщи Диана Русенова от Европейския център за транспортни политики. От агенция Пътна инфраструктура уточниха, че движението в района на 27-я километър се регулира от пътна полиция. Междувременно заради друга катастрофа при 49-я километър на магистралата в посока Бургас, движението се осъществява само в активната лента и изпреварващата е временно затворена. Белият дом е поискал оставката на американския посланник в Гърция Кимбърли Гилфойл на фона на разследване за предполагаеми нарушения, съобщи говорителят на администрацията Кейти Закария. Гилфойл, бивша годиница на Доналд Тръмп младши, е проверявана от Държавния департамент за предполагаеми финансови злоупотреби. Според публикации, тя е получавала луксозни пътувания от гръцки бизнесмени. Дарител на Тръмп твърди още, че му е поискал $100,000 срещу обещан достъп до високопоставени представители на администрацията. Адвокатите на Гилфойл отхвърлят обвиненията и заявяват, че сумата е била дължимо възнаграждение за нейни участия като лектор. За сега няма информация посланникът да е подал оставка. Разследването продължава. Обвиненията остават недоказани. От утре 14 октомври започва поетапното пускане на парното отопление в Перник, съобщават от местната топофикация. Първото подаването ще бъде включено в детските градини и училищата. От дружеството призовават потребителите да приключат ремонтите по отоплителните инсталации и да отворят напълно вентилите на радиаторите. В сградите, където инсталациите не са запълнени с вода заради продължаващи ремонти, парното няма да бъде пуснато. Междувременно топофикация Перник трябва до 22 октомври да изпълни предписание на регионалната инспекция по околната среда и водите. Те са свързани с отвеждането на отпадъчни газове към сероочистващата инсталация и натоварването на парогенератор номер 5. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час.
1: Времето със съдействието на...
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Облачно и дъждовно ще остане времето през следващото денонощие. На много места в страната ще има валежи, като по-продължителни се очакват в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. Утре от запад дъждовете постепенно ще отслабват и спират. По-късно през деня облачността над Западна България ще започне да се разкъсва. Ще духа умерен северен и североизточен вятър, който в източните райони ще бъде временно силен. Максималните температури ще са между 6 и 11 градуса, максималните за страната между 10 и 15 градуса. Временно движението по направлението София-Варна по пътя в отсечката Сопот-Микре се осъществява в една лента поради пътно-транспортно происшествие. Движението на леки автомобили в посока Варна се осъществява по обходен маршрут през село Микре. Тежкотоварните моторни превозни средства, пътуващи за Варна, изчакват на място. Движението в посока София е без ограничения. Трафикът се регулира от пътна полиция. Шофирайте внимателно.

0: Времето определено предразполага към релакс, чаша топла напитка, книга, любим сериал и мързелуване. Но все пак това ни се полага чак след като час пик приключи и ако все още се намирате зад волана, спокойно настроението и честотите на Magic е далеч по-приповдигнато с любима музика, а след малко ще се раздвижим с Джок Кокър и парчето Unchain My Heart.
1: Химакс Фарма представя.
2: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
3: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
2: Ах, с Кеталго е по-добре.
3: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
4: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
5: Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница хорцето 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
7: Една нощ, три сцени, вашият ритъм, Kings Valley Medical and Spa Hotel. Латиноритми с Калин Бельов и Ире Васкес, балканско парти с Камелия, Evergreen хитове с Стефан Илчев и празнична петстепенна вечеря. Вижте пълната програма и резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или на 0883-244-544. Празнувайте в Kings Valley, кралство, в което вие сте владетел.
8: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Rossignol.
9: Одобряваме ли цената на горивата? Ами, не! Но в Кредисимо одобряваме по 100 евро за гориво за нашите клиенти. Кредисимо дава по 100 евро за гориво на ден, до края на годината. Виж пълните условия на kredisimo.bg.
10: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
11: Британските легенди The Pistols се завръщат на живо в София на 17 октомври със специален гост Астън Харви от Freestylers. Очаквайте много реге, ска, дъп и брейкбит от The Pistols и Freestylers на 17 октомври в Топло Централа. Билети на thepistolsmusic.co.uk.
12: С медийната подкрепа на Magic FM.
13: Следобедът на Ади.

The Connells, 15 минути след 18 часа. Чухме, приятели. Ето, че започва третия ни час заедно за днес в този наистина истински есенен дъждовен следобед.

Радио и Елтън Джон в средата на 18-я час този вторник. Приятели, чухме. А сега ще разнообразя темите ни на разговор днес с това, че роботизирания марсоход на НАСА Персевиранс измина рекордните 45,2 км от пристигането си на Марс през 2021 година. Изпратен с мисията да проучи дали някога на червената планета са съществували условия благоприятни за микробен живот, марсохода посещава едни от най-древните терени цялата Слънчева система. Инженерното оборудване и инструментите на Perseverance са в отлично състояние, като всички резервни системи са напълно функционални. Това казва Стивън Ли от Лабораторията за реактивно движение на НАСА в Калифорния. Приятели, скорошната оценка на всички системи показват, че те са способни да работят до края на 30-те години на този век, а вероятно и след това, добавя Ли, който е ръководител на проекта за двата марсохода на НАСА, съответно Perseverance и Curiosity. Perseverance подобри предишния рекорд от 45 км изминати на повърхността на Марс от марсохода на НАСА Opportunity между 2004 и 2018 година и двата апарата надминаха разстоянията, пропътувани от който и да е друг лунен ровър. Най-голямото постижение на марсохода е оповестено миналата година и това е откритието за възможен признак за древен микробен живот. Първоначалната мисия на Perseverance предвиждаше изминаването на едва 20 км, а наскоро НАСА одобри удължаване на мисията му за изследване до края на 2028. Ние пък продължаваме музикалното пътешествие днес с Натали Имбруля.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

Мадона в 18.36. Малко по-напредналите следобедни часове днес, приятели, отново ще си говорим за кино, но и за още една интересна и актуална тема – изкуствения интелект. Британският режисьор Дани Бойл защити използването на генеративен изкуствен интелект в най-новия си филм «Мастило» и каза, че би прибегнал отново до технологията, въпреки критиките. На лондонския филмов фестивал «Приятели» на Британския филмов институт, където «Мастило» имаше премиера на 12 октомври, Бойл обясни, че изкуственият интелект е използван в много ограничена степен – за кратки сцени с мишки и за замяна на лицето на актьор с това на бившия британски премиер Маргарет Тачър. Решението предизвика критики, особено в интернет, а по време на няколко дискусии на фестивала на режисьора също му бяха зададени въпроси за използването на технологията. Когато става дума за животни, избора е очевиден, коментира той. Преди съм използвал истински животни във филми и това е много стресиращо за тях, независимо какво ви казват дресьорите, заяви Бойл, който беше критикуван за използването на живи шимпанзета във филма си от 2002 година, 28 дни по-късно. Режисьора посочи, че изкуственият интелект на практика вече е част от създаването на визуални ефекти, но подчерта, че не би го използвал за заместване на актьори, освен при много конкретна необходимост. Бойл допълнително призна и рисковете, свързани с бързото развитие на технологията, като предупреди, че законодателните и регулаторните органи може да не успеят да поддържат темпото. Лондонският филмов фестивал «Приятели» продължава до 18 октомври, а «Мастило» се очаква да излезе по кината през януари идната година. А по Magic е време за Billy Joel и The River of Dreams.

0: R.E.M. 11 минути преди 19 часа. И щом часовника покаже това, знаем, че следобеда ни заедно за днес е към своя край. Но оставаме на една честота за още поне 60 минути, приятели. Аз съм Ади и ви очаквам след няколко песни в образователното предаване «Не знаехте това» по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
3: Synchronon – пробиотик шампион!
4: Есента влиза в кадър.
2: Или на бързи обороти.
4: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
2: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
4: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
2: Сезонът се сменя.
4: Стилът също.

0: Идеята, която промени света за винаги. Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
1: Деца, майка ви е на диета.
2: Леле, закъсахме го.
3: Пак пиле и салати всеки ден.
2: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
1: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
2: Зоновивълшебства.com.
3: Мама, те много вкусно готвят.
4: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
5: С медийната подкрепа на Magic FM.
6: Да. Точно така! В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: При Хрема какво да взема?
9: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
10: След обедът на Ади.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И със съдействието на...
2: Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
3: Облачно и дъждовно ще остане времето през следващото денонощие. На много места в страната ще има валежи, като по-продължителни се очакват в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. Утре от запад дъждовете постепенно ще отслабват и спират. По-късно през деня облачността над Западна България ще започне да се разкъсва, ще духа умерен северен и североизточен вятър, който в източните райони ще бъде временно силен. Максималните температури ще са между 6 и 11 градуса.

0: градуса, максималните за страната между 10 и 15 градуса. Движението по Дунав мост при Русе ще бъде ограничено в продължение на 2 седмици заради ремонтни дейности. От понеделник до четвъртък автомобилите ще преминават двупосочно в една лента в участък от 320 метра. От 19 до 22 октомври ще бъде затворена дясната лента, а от 26 до 29 октомври лявата. Трафикът ще се пропуска на интервали от 20 минути във всяка посока и ще се регулира от сигналисти. В петък, събота и неделя ограничение няма да има.
1: Не знаехте това по Magic.

Здравейте, приятели! Аз съм Ади и не знахте това, по Magic започва. В следващите минути ще си говорим за човешките емоции и състояния. Тема, която сме засягали и преди, а сега ще разширим. Започваме с смеха, който е средство за емоционално сближаване. Смеха е много повече от реакция на нещо забавно. Той е мощен емоционален сигнал, който укрепва социалните връзки между хората. А учените са установили, че хората се смеят около 30 пъти по-често, когато са в компания, отколкото когато са сами. А когато се смеем, мозъка ни отделя ендорфини, които създават усещане за удоволствие и доверие. Това може да обясни защо смеха помага за намаляване на напрежението, преодоляване на конфликти и изграждане на близост между хората, независимо от културните различия. От друга страна, плача също има полезна функция и ни помага за облекчаване на стреса. Сълзите не са просто израз на тъга, приятели, а изпълняват важни биологични и психологически функции. При емоционален плач организма отделя хормони на стреса, като кортизол, например, което може да подпомогне възстановяването на вътрешното равновесие на тялото. А изследванията показват, че плача може да активира парасимпатиковата нервна система, която подпомага отпускането и успокояването на организма. Ето защо много хора се чувстват по-спокойни и облекчени, след като си поплачат. Това е съвсем естествен начин, по който тялото ни се опитва да се успокои и да се справи с натрупаното емоционално напрежение. А по Magic продължаваме с още много любима музика от 80-те до днес.

Здравейте отново. След музикалната пауза, не знахте това, продължаваме да си говорим, приятели, за човешките емоции и състояния, като страха се оказва, че може да създаде усещането, че времето се забавя. Случвало ли ви се в момент на силен страх да имате чувството, че времето се движи по-бавно от обичайното? Невронауката показва, че интензивният страх може да промени начина, по който мозъкът обработва информацията за времето. Когато сме изправени пред опасност, амигдалата, т.е. мозъчната структура, която участва в обработването на емоциите и реакциите на страх, се активира силно и подпомага по-интензивното запаметяване на преживяното. В резултат на това, когато по-късно си спомняме за плашещото събитие, то може да ни се струва, че е продължило много по-дълго, отколкото в действителност. И макар реалното ни усещане за време в самия момент не винаги да се променя, то страха може да създаде своеобразен ефект на забавен каданс в спомените ни. И още нещо интересно по темата. Емоциите са от съществено значение за творчеството. Художниците, писателите и музикантите често споделят, че емоциите им са основният източник на вдъхновение и творческа енергия, а това съвсем не е случайно. Науката потвърждава тази връзка. Емоционалната възбуда стимулира префронталната кора, т.е. областта на мозъка, която участва във въображението, творческото мислене и способността ни да създаваме нови идеи. Интересното е, че както положителните, така и отрицателните емоции могат да бъдат източник на вдъхновение. Радостта може да породи нови идеи и неочаквани творчески решения, докато тъгата често ни потиква към по-дълбок размисъл и емоционално себеизразяване. Именно за това

0: изкуството толкова често успява да улови и да предаде неподправената сила и дълбочина на човешките чувства.
1: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
3: Опе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансън.
2: Виетнамско чудо?
3: Да, оригиналът на Дансън.
4: Една нощ, три сцени, вашият ритъм. Kings Valley Medical and Spa Hotel. Латиноритмис Калин Бельов и Ире Васкес. Балканско парти с Камелия. Evergreen хитове с Стефан Илчев и празнична петстепенна вечеря. Вижте пълната програма и резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или на 0883-244-544. Празнувайте в Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
5: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
7: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.
9: На компютъра, пред телевизора, с таблета. Зрението ви е защитено с новите увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Комфорт във всеки поглед.
10: Британските легенди The Pistols се завръщат на живо в София на 17 октомври със специален гост Астън Харви от Freestylers. Очаквайте много реге, ска, дъб и брейкбит от The Pistols и Freestylers на 17 октомври в Топло Централа. Билети на thepistolsmusic.co.uk.
11: С медийната подкрепа на Magic FM.

продължаваме да си говорим за човешките емоции и състояния днес в Незнаехте това, приятели. Като може би не знаехме това, че слушането на музика активира почти всички области в мозъка, особено тези, които са свързани с емоциите. Песните могат да стимулират отделянето на допамин, химическо вещество, което участва в усещането за удоволствие и е свързано с преживявания като храненето и любовта. Музиката може да събуди носталгия, радост, тъга и дори да предизвика тръпки по цялото тяло. Изследвания показват, че силното емоционално въздействие на музиката може да се дължи на способността й да наподобява ритъма и интонацията на човешкия глас, като по този начин активира дълбоко заложените ни социални инстинкти. Именно за това определени мелодии могат да ни върнат към важни спомени, да ни разчувстват или да ни накарат да изпитаме емоции, които трудно бихме изразили с думи. Емоциите се усещат и в тялото. Когато говорим

За разбито сърце не използваме просто метафора. Изследвания показват, че различните емоции са свързани с характерни телесни усещания. Например, гнева често се проявява като усещане за топлина в областта на гърдите и главата, докато тъгата може да се усеща в гърдите и крайниците. Радостта създава усещане на жизненост и енергия, което може да обхване цялото ни тяло. А по Magic е време за още любима музика.

0: Времето ни заедно за днес. Не знахте това, започва да напредва, приятели. А сега продължаваме темата ни за емоциите, като стреса не винаги е вреден. Макар че продължителният стрес може да има сериозни негативни последици за здравето, краткотрайният такъв понякога е полезен. Този вид стрес, известен още като положителен стрес, може да изостри концентрацията, да подобри представенето ни и да ни помогне да се приспособим към предизвикателствата. При стрес организма ни отделя адреналин и кортизол, които за кратко могат да подобрят памет и способността ни да вземаме решения. Ключ е в продължителността. Когато стрес е временен, той може да ни мобилизира и да ни помогне да се справим по-ефективно с трудностите. Проблема възниква, когато се превърне в постоянно състояние, което изчерпва психическите и физическите ни ресурси. А на финала ще си говорим за любовта, която се оказва, че активира същите мозъчни механизми, като пристрастяването. Влюбването, приятели, не е просто метафорично опиянение, а преживяване, което буквално активира системата за възнаграждение в мозъка, като стимулира отделянето на допамин и окситоцин по начин, наподобяващ действието на пристрастяващи вещества. Ето защо в началото любовта може да ни кара да изпитваме еуфория, силно влечение, обсебващи мисли и дори усещане, че емоциите ни завладяват напълно. Интересното е, че при дълготрайна любов се активират малко по-различни механизми, които поставят акцент не толкова върху обсебващото влечение, колкото върху привързаността, доверието и емоционалната близост. И с това си казваме чао за днес. Аз съм Ади, оставям ни в ръцете на музиката, която обичаме, и нямам търпение отново да бъдем на една честота.
1: Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница Хорцето 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: О, Мите, как си?
4: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
3: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За пръв път го чувам.
3: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
5: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
6: От Мотул.
5: А филтри?
6: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
5: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
7: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята супер сила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фондация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн, а когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете, бъди доброто за повече деца.
8: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.